0: inukoholri Dios. Weri in, man kinbantari uchakri nutat, mishkohon chwech, katekut, we kinban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech, chishkohon ba rumal wechakri, shahekuri ki wetamah ekichobo, chek ori tachelvuk ri in, e in ko in rugri tachel.
1: Humulchik, kakik chepriare, katekut, riare shanimahu bi pakikab. Humulchik, Beu bi chakab chik chresh ri Jordan khawihe nabe kanok shuban qasna rishwan katikuri riarek kanak kan chila sibala khiki ke open ruk riare katikuri kikbih
2: rishwan mangota khun kutbal shubano katikut qasir no khel rishubih rishwan buwi weare ri no khel
1: katikuri chilari ikike khon chresh riare Juan capítulo 11 Kone hun yawab winak areri Lazaro ri ahbetanya che are kitimitri mari eri rachalal Marta ri mari are shibno ri khionik ruk ri kok alah kunabel eshu chaqi kharisa khri raqan ruk ri wi ri ushibal Lazaro are are ri yawab ri kebrana ketaqan chubishik chrech ri Jesus
3: ahawshil Bihun jasib lah lok cawat ceriat, jawab kolek.
1: Ruktak wet sihri, ri Jesus kubih.
0: We ya milri, mangkuk am tau bi pari kamikal. We ya milri, syarej banal tokop cech ri ukihil ri Dios. Arej ke ukihil asik ri ukohol ri Dios.
1: Ri Jesus kulokok eh ri Marta, ri Rachalal, ri Lazar. Aritak ci kretamah ce jawab riare. Kanak chinakan keb ikh pariko wirare aridqchi okowinak chiri keb ikh kubir chke chiri te khoshela
0: khoba chuqtsalih chi humul pari judea
1: ri euto khoshela kibir chrech
4: rabbi mahane nahri chiri ya judio shkar shat kikyak chabakh kategori katbe chi humul khela
1: ri jesus kubir
0: la man kab la hostari kahbal ko pari ikh We hun winak bin pakir, man kucak ik tarakan. Rumal reche sak cuwach ri usakil we uwachulew ri. Katekut, we hun winak bin cakap, kucak ik rakan. Rumal reche man kota ri sakil pari are.
1: Kubih wiri, katekuri kubih cik.
0: Ri hun kacil Lazaro warinak. Katekut, ri in kimbeche ukasu shikri are.
1: Ri ete khoshelab kikbih cerej.
5: Ahaushel, we warinak. Kol tahnari
1: Re Jesus are shutzehoh ri ukmekal katekutri are are kikchomach chiketzhon puwiri waram katekuri ri Jesus kusakertsach chikuch kubirchkech
0: ri Lazaro shkamik kategori kinkikotru maliwech ish cheriin maninkota hela arech kishkohonik katekut hoba hawik owiri are
1: kategori rimash Rikbish didime onjo shchrech kubich kechri nikah itikhoshalapchik
5: chokhe khobari ukhrukri are arech kuhe kamarukri are
1: are tikchi kopen ri Jesus kuriqa ri Lazaro chiki heb ichchik mukutalchi parehul ribetanya nakachchi ri Jerusalem geni hacha kholakhuh esta Dios Esi balag e judio shopen kuk rimar ta irimari chrech ukup sashik ki ko shrumal rikishbal ari tqchi rimar ta kreta mah che pitna qulok ri Jesus kelo bi chu kulashik kategori rimari yulik kanak kam paha rimar ta kubir chrech ri Jesus
3: ahaushil weta atat kori atwaral man kaminak tari rinushibal kategut kneba Shokohe kamikri, riingwetam, chero noje rikata chrech ri Dios, riare kuyana chavech.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri ashimal kastahna uwach.
1: Ri Marta kubir chrech.
3: Riingwetamne, chek kastahna uwach pari kastahibal, pari kisbalqir.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Inri in kastahibal, ri hunchik kohon chwech ri in, Kne bak kamik, chik aslik wiri, katikuri, rihunche kaslik ekekhon chwechriin shasman kkamtawi lakakohweri
1: riare kubichrech
3: he ahaushilin kinkoho chatri at kristo atukohol ri dios rikpetek chuwachuleu
1: artakchi shbitakhweri bechu sikshikri rachlal mari katikuri kakhaskhat ukok pari ushikin kubichrech
3: riahaushil kohela Atekuri katusikir.
1: Riare, shiwi kuta wetzihri, chanim kuala hubik kbe chukalshik riare. Ri Jesus maha kopen paritin mit, shanik ona parikolbel hawihe shukulu rimarta. Ria judio che eko paha ruk rimari, chitahin kikupsa hukush. Aritak chi kikil riare, chichanim kuala hubik ikel bik, kikternebe hubi riare. Rumal chik chuma chik bechuri hul chok ech. Aritak chiri mari kopen chuochri Jesus. Aritak chikrilo perkatik tak churi rakan. Katikuri kubir chrech.
3: Ahabshel, wetat kat mural makam laktre rinushipa.
1: Aritak chiri Jesus kril riare chik kok ik ishokhe keok riahudio ruk riare. Atut rirushlabal ihunwi kunao kategori kubih
0: hawi hexi yawiri are
1: ri are kikbih chrech
3: ahoshel tasaholok kategori kawalere
1: ri jesus kutakbih uqeh kategori ra judio kikbih
2: chivilampe sibalakh shulokok eh ri are
1: kategut ekhun chkech kikbih
6: Riare, chesh kuwunchu haqikri uwaqoch rimoy, laman shogokhetak kuwunchu banik weta matashkam riare.
1: Katekuri, ri Jesus qatut chikhmul rirush labal ekbechu rihul, rihul hunpek, ekohom hunabag chuwach, kubig ri Jesus.
0: Chivesah le hunabag.
1: Rimarta riranab rikaminak, kubig chrech.
3: Ahawshel, kochi rirush labla? Benak chi pari ukaqtir.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: La manubim tachawech chewe kori akohoni kriat, kawil nari ri uqihil ri Dios.
1: Kekesak biri khuna bach, katekuri ri Jesus kai chikak e kubir.
0: Tatshel, ki maltioshik chawech rumal reche shatatabeh rinutzih. Ri inwe tam chikche katatabeh rinutzih ronohel mul. Katekut, Shimbih weri kumal webinak che kovuk ri inri, arechk kikoho che atri inatako mulok.
1: Aretak chi ishbitak weri, ko kurrakakek uchi.
0: Lazaro, chatel ulok.
1: Irihun kaminak kel ulok, shmitalik ri rakan irukab chrech taqatsiq, ri uoch psom chrech hunatsiq kaminak, ri Jesus kubik chkech.
0: Chikirari are echia alak chrech arechk beubik.
1: Ek ich kech ri ea judio, cheri sheperuk ri mari, aritak chi shikilo ri shubono, ke kohon chech ri are. Katekut, ekohun chkech ri are, ke bekuk ri a fariseo, ekekbih chkech ri shuban ri Jesus. Katekuri, ri inimaktak chuchka hawib, iri fariseo, ke kumulikki pahun ri kohib. Ekikbih
2: Khask qabano Wehuna chiri kuban kitak kutbal
7: Weka qayakan be chrech Kono herri ke kohon chrech riare Kate kuri Ke pena kuri riak romano Ekikitu kihnari ritioshlak kakolbal Ekikik is sihri Pakiwiri kamak
1: Kate kut Hun chkech riare Rikaifas chare nim chushkahau Pa wehun hunabri Kubir chkech.
8: Riish makota iwetam. Makichoptak chiare ut siwech. Chakakam hunachi pakiwi konohel itinamit. Eshaheri makakamta konohel itinamit.
1: Wiri, mashubiktak shakparechwi. Shane are are nim chuchkahau pavihunabri. Shashukashe hubishikri utsikri dios. Chiri Jesus kamna rumal utok basashik ki wachri amak. Emin shiwi tatakob chkechri amak. Shani shakukhe arech pakhun ke umluh wiri eral kwal ri dios chike jabum kib. Echas pa wajun kikri, kik choma jubik chik kaj kik kamsahri are. Charrumal kwa, chiwechanim ubik ri, ri Jesus mankbinte chik chik shol, y minkukut chirri chik wachri a judio. Xanek be ubi paretin mit chik ocho nakaj ritzinil kuleu, bajun tin mit che Afraim ubi, katekuri. Kanak kanjala kuk ri ewu te hoshela. Nakak si ulok ri ki ashbal ri ahudio. Katekuri si balak ki ewu inak ri amak. Epakal nak chi pari kileu ulok chi pari Jerusalem na. Chusheken ri ashbal arech ki kchach obekki. Kikitskuk ri Jesus. Katekuri kikbich bilki. Aritak chi iko paranim rachoch ri Dios.
2: Khas kibich. Laman kipetalo ri are parinimakich.
1: Rini maktak chuchka khawib iri fariseo ki om chiwetak nikri wik ohun retam khawhek owiri are rakhawshik kuyawbishik arech kchapu biri are.
9: Juan capítulo 12.
1: Wakib ik chushekan rik ashbal ri Jesus kpi ulog pari betanya khawhek owiri Lazar ri hunchi shuk asba owach ri Jesus chikshol rikam nikib. Helari kia wari are. Ri Marta. Arek ashin ri wari Lazaro. Are hun chkech ri ek oruk are churi mesha. Katekuri. Ri mariku kamo bihun pahbal kok alah kunabal. Rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kuhi onsah ri rakan ri Jesus. Eku chakeharisah ruk ri uwi. Eri kok alah kunabal kbe paranohel ri upha. Kategori, ri Judas Iscariote, che hunch kech ri tehoshela, ri hunch kuhach nari are kubij.
10: Hasche, manshkaishta wekok lahkunabal ri, bajo la juzgal denarios, eshiatane chkech ri mebayit.
1: Kategut, mankubijta weri rumal chikok il uchomnik chkech ri mebayit, shane kubij rumal rech chiri are hun el kom. Kategori, Rumalchik ori uk olbal puak ruk, riare kurayih ri puak, ikril aho kok chila. Katekuri, ri Jesus kubih.
0: Chayakan riare, rahawshik chashuk olwek ok alah kuna balri, rech ri hunk ihare takchi kin mukik. Shasro nohel ihwa, ek ome baib la iwuk. Katekut, riin man ronohel ihtawa inko iwuk.
1: Si balak iki a judio, iki ketamah chik ori are jela. Katekuri, kipetik, menshiwit kiklari Jesus, shanisha kohe kiklari Lazaro, rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib, rinim tak chuchka hawib, shukuhe kikah kikmsah ri Lazaro, shanin rumal ri are si balak e a judio, kebe ubik iki khonchrech ri Jesus. Parehunk ikchi apnok, Riwinak che kikichiwik, che pe ulok pare nimakik. Kiketamak chiri Jesus pitnak ulok pare Jerusalem. Kikipu bi okap tak pakay, ikbe chi ukol shik riare. Kikrakakak kikchi.
4: Osana, tew chitalik riare. Che tahim petinak ulok pare ubi riachawshel, eri rachawinel ri Israel.
1: Ri Jesus shurik hun alak burish, kituyi ichri hachari tiptalik.
4: Mashibi Javib atral risión. Chavilampe ria javinel chepetinak. Akaninak chri junalak ral junatit burish.
1: Pabejun uchanim ri. Ri eutehoshela mingikchop tuiri. Katekut. Aritakchi kichlashik ri Jesus pariukich. Knatak chkech che wiri tiptalik puwiri are. E arewa rishban chrech. Ri winak che koruk riare. Aritakchi shusukih ulok ri Lazaro parihul, katekuri, shuyahunk ak aslemal chrech, kikban katoxtih puwi wiri. Shokuhe, rumal wiri, riwinak kikkulah riare, rumal re chikitom chiriare, opnom rehun kutbal ri. Katekuri, ri fariseo kikbih chikshol.
10: Ri ishki wiloche mankishchakantah? Kamikri, konohel iwinak arek iternep emre are.
1: Ikochila, ikhukun ak griego, chike paki ulok arech kikikik ilah ri Dios, para nimak ik. ri eare kirkari alip ri akbetsaida rech ri galilea isi balak kiktsonok chrech
7: ahau ri ukkak kil ri jesus
1: ri alip bechu bishik wiri chrech ri atrish ri atrish iri alip kebekbih wiri chrech ri jesus ri jesus kubir chkech
0: kamikri Chopin ri kahbal hawi hewi kianari uqihil ruk ohol riachi. Qasih qasih kim bichi wech. We hun wach triko shtak pari ulew eman kkamtak kkanak kan ri utukel. Katek ut we kkamik kuyasi balahu wach ri. Ri hun che kulo oqeh ri ukaslemal. Kutsak ri eri hun che kretzelah u wach ri ukaslemal pa we u wach ulew ri. Kuk ol nari chrech ri hun alik kaslemal. Weko hun kinu patanih chinu ternebeh ba kateguri hawihein kowiriin shokohe chilari kowirinu pataninel weko hun kinu patanih rinutat nim kril nawiri are wechanimri kashkori wushlabal ehaskuri kimbih tatshel chato ba chuwach wehun kahbalri katekut rumalne wereche ino paninak pa wehun kahbalri tatshel Chaya mari uqihil riabi.
1: Kategori. Kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
6: Riin nuya om ri uqihil are. Kategori kinya china humur ri uqihil.
1: Riwinak che iko chila eche shikta wiri. Kikbih che hun kak ulha wiri. Enikak che kikbih.
2: Shchabesh rumal hun angel.
1: Ri Jesus kubih.
0: We hunchabal ri. Manu umal tari inish petik, shane I umal riish. Uka mikri, arek ban gatok tzih chewe uwachu lew. Ka mikri, kikyak na ubik ikim ri inim ubantakhik chuwachu lew. Kategori, aretak chi ikina anisash na ubiri in chuwachwe ulew, ke ink am na ubik konohel ri winak wuk.
1: Kubik wiri, arech kuya ubishkal khas ri kamikal kukambeh ri are, ri winak kikbik chrech.
2: Riuj, ketan pari pishab chiri Cristo kuban kolem chubakik chubesak. Has kuche, chiri at kabih, chira hawashik kak anisash riukohol riachi, hachin kuri riukohol riachi.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Shak atal chubakik ri chak o chishol. Chishbin ba aretak chik onari chak ibuk. Arech man kishuchab tari ekumal. Ri hun chekbin pari ekum man retamta hawihek bewi. Aretak chik onari chak iwuk, chishkohon chrech richak arech riish, ishral kuwal richak.
1: Aretak shbitak wiri, ri Jesus kbek ikuk urib chikwach. Kneba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri, menkik khont chrech ri are. Arech katsik kbantak ritsik shubik ri Isaías, ri khashal utsik ri Dios.
4: Ahawshel, hachink kohon chrech ri katsik? Eriyo chukab uqabri ahawshel Khachinsh qalakhisash chuwach
1: Mun loqtak kekhon chrech ri Dios Rumalrech shukukhe shubik ri Isaías
4: Umo irisam ri kibokoch Iyoko irisam ri kanima Arech manke kai taruk ri kibokoch Arech manke kichop taruk ri kanima Arech manke kisutik taulok kip parikik aslemal Yarech manke inkunak tariin
1: Ri Isaías shubik wiri Rumalrech shril ruqihil ischop wi riare gneba manruktna wiri qastir chi shukhe chikshol ri maqtaq winaq ikish kohon chrech riare katekut kumal ri fariseo mankekbihtax arech mankekiyaq tuloq parikol bul chabul kumal riare rumalrech chiri eare arek kilokoqeh ri kiqihil ri winaq chuwach ri uqihil ri dios Y Jesús curre que quejuchí y cubij.
0: Dijunche, que cojón chuechriín, man que cojón ta chuechriín. Xanare que cojón chrechrijún, che intacovináculoc. Categorí, rijunche quinril riín, krilri rijunche intacovináculoc. In, che inchaj, impetenáculoc pawe uachuleu, arechronohel ri que cojón chuechriín, man que canasta can parik ecumal. We cojunche cutari nutzir, Kategori man kuk asle mahtag, riin man king bantak atok tzih puwiri are, rumal reche riin man impetinak ta chi ubanik katoxih puwi we wachuleu shane impetinak chi ukolik we wachuleu hachin kunuk yaqu bikri in emakuk aslemak ta rinutsih shask ochiri rikabanou katoxih puwi riare ritsih chenu ya omu chobik are rikabanou katoxih puwi riare parik isbalqih rumal recheri in man inchawinak ta pawech wiri in Shane areritat chel cheri intakovinakulok, ktakan chwechri rahaushik, kimbih eking uturi in. Kateguri, ri in wet amcheri upishabri are, hunalik kaslemal. Kasir, de kintzihohri in, hachaubim ritat chel chwech, heri utzihoshik, kimban ri in.
9: Juan capítulo 13. Chushekan renimkir rechri kashbal. Are takchiri Jesus retam chik chishapan riukahbal, chikelu bipa wachu lew, ek ash chuach riutat. Are takri are, shu lokok ehri e winak chik opa we wachu lew, ke u lokok ehri are chipariuk isbalilna. Pariwa im rechrish ekal, are takchiri kashtok, uya omchi pariranima ri Judas Iscariote, ri ukohol ri Simon. Richomanik chiku hechnari are. Aritak chiri are retam chiri tachel uya om ronohel pariukap. Echipitnak ulok ruk ridios. Echekatslejo bi ruk ridios. Kualak cheri waim. Kuyakan ri retsiak. Kuhat ejun sut cheupam. Kateguri. Kuk eja pahun chakbal. Ekumaji huchahik rikakan ri tehoshelap. Kategori kusuru hunsut chi uhatim sheupam, arechi kopan ruk ri Simon Pedro, riare kubir chrech.
4: Ahaushel, chi atka chahoble wakan?
9: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri hastak chikim ban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwer kamir.
9: Ri lu kubir chrech.
4: Hayi, mangota wa kachahwa we wakan.
9: Ri Jesus kubir chich.
0: We man kinchakta ri awakan, ri at man kota awech balwa wuk ri in.
9: Ri Simon Pedro kubir chich.
4: Ahaushel, man shuita bari wakan, shane shakuhe chachahaba ri nukab, ri nukholom.
9: Ri Jesus kubir chich.
0: Ri hunche atininak, man rahaushik ta chik kuchahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish ish chachoh chik, katekut. Ma iwanoheltach.
9: Rumalrech, chiri are kuchobo hachin rikachchow nariare. Rumal kwa kubih.
0: Man iwanoheltari ish ischachchow.
9: Are takchi ischachtach rikakan rumal riare. E are takchi ischachtach chiri ritziak ek oche humul churimesha. Kubih chkech.
0: La kichobor ish mantach humal ri iniwuk ish. Riish aktih e ahaushel kishchachwech e utsri kibih, rumal reche kasih inheri riin. Shaheba, weri inche in ahaushel e in aktih shinchahri iwakan, shokoheri ish, rahaushik che kichahri iwakan chbil iwib. Rumal reche riin shinyahun kambal nochchiwech, arech shokoheri ish, heri kibanohe has shimban inchiwech. Kasih kasih kimbih chiwech. Ripataninel manaretanim chuwach rirahau. Shokohe, ritakomulok manaretanim chuwach rishtakomulok riare. Riish, rukche iwet am chiweri, si balak utziwech ri, wekibano pari ikasle mal. Riin, ma iwanohel tak kishimbih. Riin wet am hachin takrishi encha o. Katekut, kasih che rahau shik bantahik ritzi batalik. Rihun che kutih wenuwa, Kuwalahisah riukush rakan chwihriin. Chikami kubik kimbih weri chiwech. Chushe nare takchi kkulmatah nari hastak arech. Are takchi kkulmatahik kishkohonik che inri. Kasih kasih kimbih chiwech. Rihunche kukulah rihunche kintak na ubiriin. Inri kinukulah kategori. Rihunche kinukulah riin. Are kukulah rihunche intakowinakulok.
9: Are takchiri Jesus shubih wiri, shpek ash pari rush labal, tekuri kubih.
0: Kasih kasih kimbih chiwech, hunchi shol riish kin hachow nari in.
9: Ri itehoshela kik kayeh kip chik shol, من كت أمتا خاشين ريك بيشيك خونش كيش ريهو تخشلا قيول چووش وكوش ري خيسوس ري خونش سي بالاخ لاغ چووش ري خيسوس ري سيمون پيدرو كوبن خون قطبال چريچ ري كوبيغ چريچ
4: چطا وكوغ چريچ خاشين ري تخين كوبيغ
9: رياري كو قوي باكوغ ريب چوري وو كوش ري خيسوس قاتي كوري كوبيغ چريچ
10: أخاوشيل خاشين كوري ري خون ري
9: ري خيسوس كوبيغ
0: أري رخونش كينيانا ريوا چريچ چكين روب نا پاري قطوم
9: كو روب ريوا پاري قطوم قاتي كوري كويا چريچ ري خوداس چه او كوخول ري سيمون اسكاريوتي قاتي كوري روك ريچ قاب وا شيا چريچ چنيم كو كري ساتناس پاري أري ري خيسوس كوبيغ چريچ
0: ري كابان نا چه اني ناق چابان نا
9: قاتي كوت منقات خون چكيچ ري اووي ناق كيش باويك خاص چه كوبيغ ويري چريچ رياري رومالنه چه روك ري خوداس كووي ري بواق اك اوخو خون كيك چوماغ چه ري خيسوس تخين كوبيغ چريچ چالو قو ري خاستق چه رخوشيك چكيچ پاري نماقيخ اونشانه اوكو يا چكيچ ري ايمي بايب اري تخشي اكتخ تخيك ريوار رومال شاش چانيم كيلو بيك اري تخشي ويري چاق اب نكوت اري تخشي كيلو بي رياري ري خيسوس كوبيغ
0: كامي كري إهيلام ريو كوخول ريالشي كاتيكوري ري ديوس إهيلام پارياري ويري ديوس إهيلام پارياري ري ديوس شكوخي كو إهيلاحنا رياري جي پارياري إيشي أني ناقري كو إهيلاحنا إشوال كووال قاتاليك چيك چريئين إنكو إيووك ريش كيني تسوكوخنا ري كاتيكوري خيخاس شمبيش كيچري أخوديو چه خوی خیه کم بیویری این ریش من کویتا کش بک ایو کمیکری شکو خیه کم بیخوری چی ویچ ریش ری این کنیا خون کک پیشاب چی ویچ چی لقوق ایخ چ بیل تقیویب خیه خاص ایشین لقوق ایم ری این خیری چی لقوق ایخ چ بیل تقیویب ریش ای روک ویری کنو خیل وینا که کل ناری چه ریش ایش نو تی خوشه لب ویری ایش روک رو نو خیلی کوش کاری لقوق ایبال چ بیل تقیویب
9: ري سيمون پيدرو كوبيغ چريچ
4: اخاوشل خوي خي كات بيوي
9: ري خيسوس كوبيغ چريچ
0: خوي خي ري كين بيوي ري اين ري اتمن كو ياتاخ كينا ترنه بيخ بي پاوي اوچانيم ري كاتك اوت كينا ترنه بيخ ناري بخون قيخ چي اپانوك
9: ري لو كوبيغ چريچ
4: خاس چي من كو ياتاخ كاتين ترنه بيخ پاوي اوچانيم ري ري اين كين ياكن ري نوك اسلي مال ريش تو قوبي سبال اواج ري ات
9: ري خيسوس كوبيغ
0: چه كاياكا نوخريك اسلمال ريات اريچ كاتوكو بيساه نواش ريين قصيخ قصيخ كيم بيخ چاويج چه ريتق چه ما حق كوك ري اما ايك ريات وشمولچيك ابيم چه من اويت امتا نواش
9: خوان كابيتولو 14
0: مؤمن كي بيكوش مؤمن كاشي وانيما ريش چه كيش كوخون چريش ري ديوز شکل خیلی چیش کخون چویچ ری این پری را چوچ ری نوتات کوک ایالاق تق کولی بال خا ویتا مات کولیگ شیم بیخ نری چیویچ ری این کم بیچی اسوک اوماشیک خون ای کول بال کتگوری ری تق چی این بینق چیک اسوک اوما تخینق چی ری خون کول بال کین سالیخ چی نا اولوگ کتگوری کشین کامو بیوک اریچ خیلا خوی خی این کووی ری این شکل خیلی ایش ایش کوچی لا كاتيغوري ريك البال خوي خي كيم بي ويري إن ريش إيوت أمري بي
9: ريماش كوبيغ چريج
5: أخوشيل ريوخ من قتام تخ خوي خي كات بي ويري أت لا قتام كوري ري بي
9: ري خيسوس كوبيغ چريج
0: إن ري إن بي إن ري إن ساقالاق تسيخ اي إن ري إنك أسلي مال من قطة خونك بي چوغاش ري تاتشيل وما هو مال ري إن ريش ويوت أم نواج إن شکوخه ایوت آمو واج ری رینوتات چی کمیکری ایوت آم چی واج ای ایویلوم چی واج ری آره
9: ریالیب کوبیغ چریچ
6: اخوشیل چک اتوری تاتشیل چکا واج ای کوبان نک اوری چکیچ
9: ری خیسوس کوبیغ چریچ
0: حالیب خونپاق ایخ چی نه اینکو ایووک کتگوری من ایوت آم تنو واج ری خون چه شین ریل ری این ریلوم چی واج ری تاتشیل خاص کوچه کا کوچ او کا بیخ chak uturi tachel chkawach la manka kohtak cheri in inkopari tachel teguriri tachel kopari in rihetak tzirche kimbih in chiwech man kimbih tak chakpawech viri in eri tachel che hekel wukri in are arek manovri chak chishkohon bachwech ri in inkopari tachel kategoriri tachel kopari in wema kishkohon chwech chishkohon nek neba shuwi rumal wechakri qasih kimbih chiwech ri hunche kakhon chwech ri in shokohe kumanari ri are ri chak che kimban ri in kategori kumanani malak chak china chuwach wechakri rumal reche ri in kimbena chuwach ri tachel kategori ronohel ri kikomih ri ish pari nubi ri in Rin shas kimbana arech ritat shel kaki halashik pari kohol shel. Wekohun hasuwach kikomih pari nubi ri in kimbana ri weri. Wekini lo opeh ri ish kikol ri ri nupi shab. Kateguri kinchau naruk ritat shel ekuyanari chiwech hunchik ahto liwech arech kori are iwuk ronohel tak ih. Ri ushlap shel rech ri sakalaktsih. Cheri uhuachuleu mank kovinta chrech uk ula shik. Rumal reche man kriltaj e man retamta uach. Katekut, ri ishi wetam uach riare. Rumal reche jekeliki uk ri ish. Ri in, man ish minorip taj kishin yakanok. Kimpechina uloki uk. Man nahta chik, ri uachuleu man krilta chin uach. Katekut, ri ish kinivil na. Rumal reche ri in, kori nukaslemal e shokuheri ish. Kik ohiri kaslemal. Pare hun ihri ri ish kiweta mahri cheri in inkopari nutat, eri ish ishkopari in, eri in inkopari ish. Ri hun che kori nupisha bruk, e kukolo, areri ri hun ri che kinulo ok eh. Kategori ri hun che kinulo ok eh ri in, ri nutat kulo ok eh nari ri are. Kategori ri in kinlo ok eh nari are. Ekin ala hisah nawib chuwach riare.
11: Rihudas, chemanare triskariote kubir chrech.
12: Ahaushel, has cheche kakala hisah nawib chawach oh, emanareta kakala hisah nawib chuwach riwachuleu.
11: Rihesus kubir chrech.
0: Wehun winak kinulo oek kukol nari irinutsir, irinutat kulo oek nari riare, kategori kukpenari ruk ekakman kachochri pariare. Rihunche man kinulo oqehtaj, man kukol tari nutzig. Kategori, ritzig che kitatbeg, man wesh tari in, shani utzig ritat shel che in takowinaku loq. Shinbih veri chiwech, aretakchi inko iwuk. Kategut, ri ahto liwech, ritiosh lag ushlap shel, che kutakna ulog ritat shel pari nubi, riare kuk utnari ronohel rihastak chiwach. Kategori, kunatisah nari chiwech ronohel rinutzig nubim chiwech. Kinya kan rini malahutzil chiwech. Ri utzil wech in kinya chiwech. Manjerita uya ikin mano jejas uya iku ban ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebik ush, mishibih hivib. Ri ish itom rihastak che shimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechina humul ibuk. Weta kini lokok eh ri ish, Kishkikotik nala, che kinberu gritatxel. Rumal reche ritatxel arenim chinuach ri in. Kategori, ri in kinbih veri chivech kamikri. Aretakchi mahok kulmatah veri. Arech, aretakchi kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihohta chik ihas takiwuk. Rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachuleuri. Panuviri in man kotahun ukowinem. Arech, Cheri uachuleu kretamah cheri in kin lo oqeh ritat shel. E cheri in kin bano heri hacha in utakomu loq ritat shel chrech. Chistak alok, chuhelu bik.
11: Juan capítulo 15.
0: In rin kas uche al uva e areri nutat ri ahchak pari uleu. Ronohel itakuk ap, che man kuyatu wach pari in kuchoyu biri are. Kateguri, ronohelu ap. Che kuya uach ku host ich. Arech kuya chinanik ah taku uach. Ri ish host em taku kap chik, shas rumal ritzir che nubim chik chiwech. Chish hekel pari in. Heri has nu hekebam wib ri in pari ish. Jeri hasri hunu kapche, che man kakovinta kuya uach pa utukelwi, we man hekelta pari uche al uwa. Shokuhe jeri riwechri ish, we makish heki pari in. Inri inuche al uwa, ishri ishuk ap. Rihunche heki pari in, eri inche kin heki pari are, rihunri kuyasi balataku wach. We man ish hekel ish pari in, man kota hun hasu wach kishkowini ki bano. We kohun winak man kehaki tapari inke kyakubik. Heha suk yakiku biri hun ukapche ek chaki hirik. Kategori kmolubik kyak pari ak ek katik. Riish, we kish haki pari in ek haki rinutsih pari wanimari ish, chitamari has takche kiwahri ish. Kategori kiatahnari chivechri ish. Riuk ihil rinutat areri. Cheri ish ki yasi balah iwach, e cheri ish ish nuti hoshelab. Jeri has nu loko eshiku banomri tachel, shoko he, jeri I loko eshikri ish nu banomri in. Chishekel ba pari u loko ebal nu kush. Ri ish, we kikolri nu pishab, kishekiri pari u loko ebal nu kush. Jeri has u kolik nu banomri in ri u pishab ri nutat, e in hekel pari u loko ebal u kush riare. Ri in kim bihueri chivech arech ri nuki kotemal ke kohi pari wanimari ish ek tzakatikri utzalah iki kotemal. Arewa we nupi shabri in. Chi lokok eh maich bil takiwi bri ish heri hasi lokok eshik nubanum in. Mankota hun winak koni malak lokok e balukush chuachri hun winak chikuyari ukaslemal rumal kechri erah chaben. Ri ish ishwah chaben we kibanori hastak Chekin takanchi wech. Kamikri, ishnu pataninel, man kinchata chikchi wech, rumal rechiri ah pataninel, man reta amtahri hastak kuban ri rahau. Ri ish wach aben, in chokinachi wech, rumal rechir onohel ritzig nutom, rugri nutat, nukutum chiwach. Man ishtahri shinichao, shane inshishinchao. Kategori, kishintakubik. Arech ri ish kishbek, eki ya a iwach kategori kehaki ri iwach. Shahekuri ronohel ri hasu wach, kitach rech ri tachel pari nubiri in, kuyachi wech. Rikintakan in chiwech, are weri. Ri ish, chilogok eh bach bil takiwib. Weri wachulew kretzelah iwach ri ish, chiwetamach che arena beh retzelam chin uwach in, mahok kretzelah iwach ri ish. Wetari ish, ishrech ri wachulew kulogok eh na guri ri hastak rech. Katekut, rumal rech ri ish, man ishrech ta ri wachulew. Ri in, aretak shishinsik ih, ishwe samcho ri wachulew. Rumal kuweri, ri wachulew kretzelah iwach. Chinatak ri tzih ri nubim chiwech. Ri pataninel man aretanim chiwach ri rahaw. Weshin kokatak ri in, shokohek ish kokatak na ri ish. Wesh kinikoh rihri nu tzihri in, shokuhe kinikoh narihri ri itzihri ish. Katekut, ronohel waweri, kikpan na wachi wech rumal rinu biri in. Rumal reche man ketamta wach rihunche in takowinaku lokri in. Weta mata shimperi in, e mata she in chabeh, ri eare man kota hun ki makri. Katekut, weka mikri man kuyatah kkesah kip chuwach rikimak. Rihunche kretzelah nu wachri in, shokohe kretzelah u wachri nutat. Weta mata shimban richak, chki wach she man kota hun chik banuinak chkwach, ri eare man kota hun ki makri. Katekut, kamikri kilom chik kategori kketzelah kawach, ri in erinutat. Katekut, weri, rumalarech kasik mantahik ritzik tzipatalik parikipishab ri eare, shketzelah nu wach. Kategori man kota has rumal rech. Aretak chik penari ahto oliwech che kintak na ulok ri in, chiru ulok ri tatxel, ri uslap shel rech ri sakalak tzik, che petinak ulok ruk ri tatxel, re are kuban na utzalak katok tzik panuwi ri in. Kategut, shokohe ri ish kiban na katok tzik panuwi ri in, rumal rech che ri ish, ishkowuk che pari umahi bal ulok.
11: Juan capítulo 16.
0: Shimbi hueri chivech arech mankota kashkina pariwanima. kishkikyakna ulokri paritaku kolbal chambal. Kateguri, shogohek penariri junkah balcheri junki shukamisahna, kuchomachchi kuban juntabal tokob chechri dios. Teguri, kikban waweri rumal reche manketa amamta uachri tatshel, emanketa amamta nuachri in. Shimbihweri chivechri ish, arech, retakchik peri kahbal, knatak chivech, cheri in nubim chik chivech. Man shimbihta weri chivech pari umahi malulok, rumal recheri in, inko iwuk. Katekut, liukamikin tzalih biruk rihunche shintaka ulok. Kateguri, mankota hun chivechri ish, kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal reche shimbihweri chivech, si balakash kina pali iwanima. Katekut, ri in kimbihri sakalaksik chivech. Are ut chivech kinel ubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in. Mankpetari ri ahtoli we chivuk. Katekut, we kimbe ubik ri in kintakna ulokri are chivech. Kateguri, are takchik peri are kukutnari chuwachri wachulew hachikeri tsel. Rimakah. Hachikeri sukil, hachikeri atbalzig, hachikeri makah, rumal reche man kishkohonta chwech, hachikeri sukil rumal reche ri in, kimbeu biruk ritatshel, kategori, makiniwil tachi, nuwach ri, hachikeri atochzig, rumal reche ri unimal we wachuleuri, shmantahi atochzig chrih riare, kamikri, konak ehastache rahaushi kimbehri in chwech, Katekut, riishman kishkovinta chiuchobik, chiuk amiku biweri kamikri. Katekut, aretakchik penari are, rirushlabal risakalaktsig, kukamna iberi chipari tzakat sakalaktsig. Rumal reche mank chautari, shakparechwiri are, shane kuyo bishikri, rehastak chikutao. Kateguri, kuyo bishikri chiwach, riish rehastak chikpena. Riare kuyanari rinu ihil chwech rumal rechche, keatah na chech rihastak, chewech ri in. Kateguri kuyau bishikri chiwach ri ish. Ronohe lihastak koruk rinutat, kovuk ri in. Rumal kuwaweri ri in shimbih, keatah na chrech rihastak chewech ri in. Kateguri kuyau bishikri riare chiwach ri ish. Manahta chik, kateguri mankivilta chinuwach wa. Kateguri Manahta chikuri, kivilchi nanu wachri.
13: Kateguri, ejejun chik shol riew te hoxelab, kikbirch bilkib.
4: Haslo wawe kubirch kech, manahta chik, kateguri makivilta chinu wachwa. Kateguri, manahta chikuri, kivilchi nanu wachri, eri in kimbe ubiru kritatshel.
13: Kikbir.
5: Haskuri manahta chik, maketam ta hasta krikrak kubikri are.
13: Ri Jesús kuchobo chikkaj kiktach rech riare. Kateguri kubich chkech.
0: Ri ishki kotka ichi chishol pubire hastak chishimbich chivech. Manakta chik. Kateguri man kivilta chinuwach wa. Kateguri manakta chikuri kivil chinanuwach ri. Kasih kasih kimbich chivech. Cheri ishki shoknari ekik isna ikush ri. Kateguri ri wachulew si balak kikot nari. Riish kishbison nari, kategut ri ibiso balk kestah nari panimalah kikotemal. Riishok, retakchi mahok kri luwech riral, kbisonik rumal reche shopan ri ukahbal. Kategut, retakchi shiltah uwach riakal, mankna tahtachi rik ash chrech, rumal rinimalah kikotemal, che shiltah uwach hunwinak chuwachuleu. Shokohe, riish kishbison we uchanimri. Kateguri, kishinwil china humulwa. Kateguri, pahunimalak kikotemal, kikohiwiri riwanima. Kateguri, ri kikotemal, mankota hunri kresahubichiwech. Pawe hun ihri, riish mankota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kasih, kimbihweri chiwech. Ri hasuwach chikitana chrechri tatshel, kuyanari riare chiwech parinubiri in. Echikamikri, Riish mankota hun hasuwach itom parinubiri in. Chitaba hun hasuwach kategori kiatahnari arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohel weri nubim chivech pak ambaltzig. petinakri kahbal hawije man kimbihta chik chivech ruk ambal tzig shane pasakiri kintzijoh nariri tatxel chivech pavejun kihri riishkitana junhasu wachri pare nubiri in kategori man kimbihta chivech chekinchauna piwi rukri tatxel rumal reche shasariri tatxel kisholo okeh rumal reche riishkini lo okehri in ekishkohonik cheri inshinelu lok shasrukri dios Shinelo lok shasrukri tatxel kategori shinpe ulok pari wachuleu ukamikri kinelu bipa we wachuleu kategori kinbe ubiru gritatxel
13: ri eutoxelap kikbir chrech
14: kamekri utkat chawik kategori mankot hun kambal tsig kamir
4: ukamikri riuk ketam cheri at awetam ronohel has wach kategori Man rajawashik tak chek ohun has wach kata chawech ruk weri kakohoche atelna kulok ruk ri dios
13: ri jesus kubir chkech
0: la kishkohon chwech in ukamikri petinakri kahbal teguri shopanikri cheri isha kawijeri ki habuhna iwib echihuhunal pa itukel kishbek teguri shaknutukel ri kiniyakanok katekut ri in manutukel tak inkolik Ritatxel o bugri in. Ximbiach chivech vejastakri, arechko i bugri ni malahutzil ri in, pawe uachuleu. Riish kekohi nasi balahkash chivech. Katekut, chishkovir ba, riin sinchakan puviri uachuleu.
11: Juan capítulo 17
13: Jerik chauri Jesús, katekurik kai chikach ekubich.
0: Nutat, Shperi kahbal, chayabari uqihilri ak ohol, arechri ak ohol kuyari ak ihilri at. Kateguri, rikobinem chayaya at chrechri are, pubi konohel binak, chuyabari hunalik asemal chkech konohelri binak, chayaya at chrechri are, arewari hunalik asemal, cheri eare ketamaha wachri at, riat che at shuish chikasih dios, erihun che atakomu lok at. Jesús Cristo. Riin nuya omri aqihili at waral chuwachuleu. Rumal reche utsu banikri chak nubanom rishaya chwech arech kimbano. Kategori kamikri nutatxel chaya abari nukihil awugri at. Rukri nukihil chikolik aretak inko awug chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uwachuleu chok ikhsak. Nuk alisamri abi chikiwachri winak Cheri sheak amu kok chori wachuleu, are che aya chwechri in. Ri e are e awechri at. Katek uri, ri at che aya chwechri in. Eshkik ol ri atzig. Kamikri, ket amchik cheronohe ri shaya chwech, petinak che awugri at. Rumar rechri chetak tzig che shaya chwechri in. Shinyach kechri are, katek uri, shkik ulak e kastig shkik amu kap cheri in shas awug in el nakulok. Eski kohoche atri in atakomu lok. Pakiviri eare kinchau chawech man kinchau tapuviri wachuleu. Shane kinchau pakiviri se aya at chwech rumal reche ea wechri at. Kateguri, ronoheli hastak uwachi wechri in, awechri at. E ronoheli hastak uwachi awech at, wechri in, eri in kihilampari eare. Ryukamikri, ri in man kinkanahta kancho we wachuleu. Katekut, ri eare chi ek oche we uwachuleu. Kateguri, ri in kimbe awuk. Dios lah nutatxel, ri se aya chwech, cha kolo ba pari abi. Arech hunam ki wach ri eare, uchachari uch. Aretak chi inko in kuk ri eare. Ri in se inko lo pari abi ri at, ri ay om chwech. Enu chanjin ri eare. Kateguri mankota hunch kech ri eare sa chinak. Shuwi sa chinakneri ralkwal sa chinakil arech kasik bantahritz ipatalik. Katekut, kamikri nakah kimbewi chawech. Kateguri, pawe uwachuleu kimbihwi weri. Arech kask tzakatik kukri eare ronohel rinuki kotemal. Riin shinyari atzik chkech. Kateguri, riwachuleu, shretzelah kiwach. Rumal reche man eel naktah chori wachuleu, jehas riin. Cheman in en laptak churi wachuleu. Mankintata chawe cheke awesak ubi churi wachuleu. Shane kinta chave cheke akol chuwachri itzel. Ri e are, man resta we uwachu leu. Eje hasri inche iman in resta we uwachu leu. Che atyo shirisah ri e are, pari sakalakzih. Areri atzih ri sakalakzih. Heri hasri at, shinataku lokpa we uwachu leu. Shoko heri in, shintaku biri e are pa we uwachu leu. Pakiviri e are kintyo shirisah wibri in. Arech. Shokoheri eare, ketioshrisash parisakalachzig. Manshuita pakiviri eare kinch awik. Shane shokohe kinch a pakiviri enik achik. Cherumal rikitzigri eare ke kohon nachwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Herihasri atat chelchri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta bakiwach kukri ug. Arechri uachulew kekhonik che at inatakomulok. Riin, nuya omch kechri nukihil, rishaya chwechri in. Arechri eare shahun kiwach kekhasri uch che shahun kawach. Riin, in kopari kanimari eare eri at at kopari wanimari in. Arech, kasih etzakat pari shahun kiwach. Kategori, arechri uachulew Kretamach che atri inatakomulok echeri at e alokok emri eare jejas inalokok em in. Nutat shel, ri eare che ayo om chwechri in, ri in kinguach che jawije, kinkoje wiri in, shokoje, kekoje ri eare wuk. Arech, kikmayihri likri nukihil, che ayo om chwechri in, rumal recheri at sinalokok ej, aretakchi, mahok kisaswe wachuleo. Suklah nutat shel. Riwachuleu man retamam tawach kategutri in wetamam awach. Kategori, we eareri, ketamam che atri inata komulok. Ri in, nuk utum riabi chikwach, kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech, rugri lokok ebalak ush, cheshina lokok ehri in, chpet bakugri eare. Shokoheri in, chimpet bakugri eare.
11: Juan capítulo 18. Ay tachchi ishbitakh wiri ri Jesus junam kelu bikuk ri eutoshela ke qash chaqab chrech ri nima sedron helak ohun tikombalu leu kokchila shokoher eutoshela kategori ri Judas ri kachchonari are shokoher retan we hun kolibal ri rumarechik yatqmulchik Ri Jesús ere eutejoshela kumlumki chila. Ri Judas kukam kibe ricorte ere achmi. Che eta como biku mal ri in maktak chuchka hawi. Eri e fariseo. Kukam bi chech. Kukam bi tsuk belkak. Shokoheri chich rech och. Ri Jesús che retam ronohel ri kul matahik. Kelu lok. Kategori kubir chkech.
0: Hachin ki tsukur.
11: Kubirchech.
12: Areri Jesús ri Nazareno.
11: Kubirchech.
0: Inri.
11: Kategori. Ri Judas. Ri kachchona. Shokuhe kochila kukriare. Aretakchi ri Jesús kubirchech.
0: Inri.
11: Ketalir pakakan. Kategori ketsak churuleu. Kutache humulchech.
0: Hachin kitsukur.
11: Kubirchech.
12: Areri Jesús ri Nazareno.
11: Ri Jesús kubi.
0: Shbitach chivech che in. Kategori. We kini tsukuhri in. Chiabech kech we e areri. Arech ke elbik.
11: Shahekuri kastik bantak ribim. Mankota hunch kech ri shea ya chwech nusochom kanok. Kategori ri Simón Pedro. Chirukambe hunchich rech choh. Kresah ekusok ri upatanihel rinim chuchkahau. Kategori kukatubi ri rik yakab ushikin. Rihun upatanihel ri malkus ri ubi. Ri Jesus kubir chrech ri lu.
0: Chatsalih lechich rech choh pale uk olimal. Rihun kumuba la maha uya omri tatshel chwech. Laman kin kumuh tana.
11: Tekuri ri hupuk ishol tato. Ri ikin mal iri achchmiya. Ri ea judío, kikchapre Jesús y kikyuto. Nabe kikamu bi pari rachoch ri anas, ri areri uji ri caifás. Eare nim chuchkajau pawejun junabri. Ri Caifás, are are shikho kikush ri a judío, shubir chkech.
8: Are ute shahun chi achi kakampe kiwi, konohel risiguante nemit.
11: Katekuri, kikternebejo biri Jesús, ri Simón Pedro. Shokoje hun chik tijoshel. Wejun tijoshel ri, etamatal wech rumal rinim chuchkajau. Koko biruk ri Jesús pari ubojar rech rinim chuchkajau.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: Riluk,

0: ხერრი უციხრი პიშავ, ვერი გუბიეჩი კეჩრი ეარე ჩე კოჩუ შერი პიშავ, არეჩ გწაპიტა ხრონო ხელჩი აღ, იარეჩ რონო ხელრი უაჩულევ აღმაქ ჩუვაჩრი დიოს, რომალრეჩ ჩე მანკოთ ხუნ ჩე სუკ ჩუვაჩრი არე ჩე კოკოვნე კოპანრი პიშავ, შუვი რომალრი პიშავ ყეტამახ უაჩრი მაკახ, კადეკუტ კამიკრი მან ოხკოტ პარი პიშავ, რიუსუკ ირი დიოს შუკუთრი ღერი ხაჩა წიბადალიკ პარი პიშავ, ერი აშალუ ციხრი დიოს, რიუსუკ ირი დიოს არერი კოჰონეკ ჩრეჩრი ხესუს ქრისტო, ჩკეჩ კონოხელრი ეარე ჩე კოკოჰონეკ, რუმალ რეჩ ჩე მანკოთ ხალახოხ ჩყშოლ, კონოხელ შე მაკუნიკ ე მანკოთრი უყიხილრი დიოს კუკ, კატეკური რე ეარე კორი სუკ ირ კუკ, რუმალ რეჩ შე შიატახ ჩკეჩ რიუსი პანიკ, რუმალ რეჩ რი კოლოტახიმ ჩე შპერუკ რი ქრისტო ხესუს, რი დიოს შუკუტუ ჩერი არე არე დაბლ ტყობ ჩრეჩრი მაკახ, რუმალ რი უკიკელ ერუკ რი კოჰონიკ, შრახ შუკუტუ სუკილ რუმალ რეჩ შე შუპონ ყტბალ ციხ ბუვიტაყ რი მაკ რეჩო ხერ ციხ, არე ტაყ ჩი კოპარი უკო ჭონიკ რი დიოს, შრახ შუკუტ რი უსუკილ ჩკეჩრი ვინაყ ჩე ერეჩ ვეკამიკ რი, არეჩ ყას სუკ რი არე ჩე კუიარი სუკილ ჩეჩრი ხუნ ჩე კუბიხ ჩე კოკოჰონ ჩეჩრი ხესუს, ხავი კოვი რი უცილ არეჩ ხუნ ვინაყ კუია ონიმ გრილ ვირიპ, მანკოტახ და რუმალ ხუნ პიშავ ლა რუმალ რი უჩაკუშიკ რი პიშავ, მანხეტახ შანე რუმალ რი უპიშავ რი კოჰონიკ, რუმალ რეჩ რი უხ არე ქაჩომახ ჩე სუკ რი ვინაყ რუმალ რი კოჰონიკ, ემან რუმალტახ ჩე კუბან რი პიშავ, ონ რი დიოს შუი დიოს ჩკეჩ რი ეა ხუდიო, ემან დიოს და ჩკეჩ რი მან ეა ხუდიოტახ, ხენაკუტ რი დიოს შუხე კი დიოს რი მან ეა ხუდიოტახ, რუმალ რეჩ ჩე შუი ხუნ დიოს კოლეკ ჩე კუიანარი რი სუკილ ჩკეჩ რი ეარე ჩე ყტომუ ვი რი კი კოვილ რუმალ რი კოჰონიკ, შუხე ჩკეჩ რი ვინაყ ჩე მან ყტომ თუ ვი კი კოვილ შუხე რუმალ ვე კოჰონიკ რე, კატეკური ლა რუმალ რი კოჰონიკ ყესახ რი უყიხილ რი პიშავ, მან ხეტახ შა უხრი რი კოხია ოვ რი უყიხილ. რომანოს კაპიტულო 4 ხასკუ კაკაბიხნარი პუვირი აბრამ ჩე ყტათ რუმალ რი ბაყილალ, ვერი აბრამ შკუხი რი უსუკილ რუმალ ტაყრი უჩაკ, რი არე კუია ო ნიმ კრილ ვირიპ, კატეკუტ მან კუია ტახ კოპან გვერი ჩუვაჩრი დიოს, რომალ რეჩ ჩე ხასკუ ბიხრი ციხ,
1: რი აბრაამ შკოხონ ჩრეჩ რი დიოს იარე ვა ვერი რი უსუკილ,
0: რი ხუნ ჩე კუბან ხუნ ჩაკ რახავშიკ ჩე კტოხ რი უტოხ ბალი, კატეკუტ რი ხუნ ჩე მანკ ჩკუნტახ ეკ კოხონ ჩრეჩ რი არე ჩე კუბან სუკ რი ჩრეჩ რი მან სუკ ვინაყტახ, რი უკოხონიკ არე უსუკილ რი, ხერი ხასკუ ბიხრი დავიდ ოს რეჩ რი ვინაყ ჩე რი დიოს კუიარი სუკილ ჩრეჩ, კატეკური მან არეთა კრილ ნარი უჩაკუ ბანომ, უცკე ჩრი ვინაყ ჩე შსაჩუ ვაჩრი რეცალალ ესჩუპუ ვაჩრი უმაკ, უცრე ჩრი ვინაყ ჩე რი აჰავშელ მან კოთხუნ უმაკ გრეხალახ უვაჩ, ყვავე უცლახ ციხრი ლა შუი ქია უბიშიკ ჩკე ჩრი ვინაყ ჩე ყატომ უვი ქი კოვილ, ონ შყუხე ქია უბიშიკ ჩკე ჩრი მან ყატომ თ უვი ქი კოვილ, რუმალ რეჩ ჩე ყია უბიშიკ ჩერი უკოჰონიკ რი აბრაამ შე ხელაშიკ ჩრეჩ რი არე ხე ხას უსუკილ, ხას რე ხელაშიკ შპან ჩეჩ რი არე არე ტაყჩი რი არე შუყატ უი უკოვილ, ონ არე ტაყჩი მახა კუპან ვერე მან არე ტაყჩი ტახ რი არე შუყატ უი რი უკოვილ, შანე არე ტაყჩი მახა კუპნო, კატეკური შუკამ რი უკუტ ბალილ რი უყატი კუი უკოვილ, ხე ხას უტიყპალ რი უსუკილ რი უკოჰონიკ ჩე კორუკ რი არე არე ტაყჩი მან ყატომ თავი უკოვილ, შახეკური რი არე შოქიქ ტათშელ ჩკეჩ კონოხელ რი კეკოჰონარი ერი მან ყატომ თავი კიბაყილ, არეჩ შოყუხე კეხალაშიკ რი ესუკირ ჩკეჩ, კატეკური არე ტათშელ ჩკეჩ რი ვინაყ ჩე კეყატომ უი კიკოვილ, შემანშუვიტა კეკიკოტეკ ჩე კეყატომ უი რი კიკოვილ, شانه ابنق پاری او بیری که خونک چه روک امری قطات ابرام اری تقچی مخا او قطم اوی او قویل کته کوری منشت رومال خون پیشب چه قصیخ که بیری چینیک شبن ری دیوز چکیچ ری ابرام اچکیچ ری ری خلیل چکیتغ نری پا اچبل چکیچ ری اوه چولیو ویری رومال ری اوسوکیل ری که خونک وی کوری کچبل رومال ریچ ری پیشب من اوز نکوری ری کهونیک اری چینیک رومال ریچ چه ری پیشب کویا ری اویو وال کده کود اری تقچی من کودا پیشب شکوخه من کود مکاخ ری ریچ بل کپیولوک چی پا ری کهونیک اریچ ریاره خونسی بانیک روک ویتخن کقبیخ ری ری چینیک کپی پکیوی کنو خیل ری ای خالیل من شوی تا پکیوی ری که کهونچ ریچ ری پیشب شانه شو بخه پا کیوی ری که کهون چریچ ری او کهونیک ری قطات ابرام چه تتشل چقیچ قنو خیل خیخاس ری چیبا تلیک
1: ری این شا تین کهو اتتشل چکیچ سی بلخ سیوان تختینی مید
0: قطات شو چریاره چه شکهون چریچ ریاره شکهون چریچ ری دیوز چه کویا ری که اسلمال ری کم نقیب ایچه کسکین چه چری منک اتخ آریچ که کهیک ریاره شیانیک اره تقچی سیبلخ کش ریشیک ریاره کوری و کهونیک ایروک وری ریاره تات چکش سیبلخ ایسیوان تینیمیت خیخاس شبیش چریش ریاره
1: خیواری ریووی تقامم
0: روک خون کولخ و کهونیک شریلو چه ری و باقیل کمینق چک ریاره او کالو خونم چک ایرو باقیل ری سارا شب بخه کمینق چک ریاره او کبامو کش شیخ ری اوچنیک ری دیوز من شبان تکیب او کش ایماوی شویکن ری او کهونک ایرو کجو قاب ری او کهونک نیم شریلوی ری دیوز رومال ریچ چه ریاره شو چومخ چه ری خستا قبیم ری دیوز ریاره که اوچو قاب ری چه چوبانک رومال کواوی ری او کهونک خیری خچا سوکیل شی خلاشک چریچ ریاره کده کوری اره تقچی ری تیخ کبیخ چه ریو کهونیک شه خلاشک چریچ ریاره منشوی تر رومال ریاره شه خلاشک چریچ شبوخه شه خلاشک چریچ رومال قیچ اوخ ری اوخ چه که خلاشک ناری ری کهونیک که خلاشک ناری چه قیچ اوخ چه که ککهو چه ریاره شوالی سخ شس چه کشول ری کم نقیب ری حیسوس قخاو شیل ریاره چه شکم رومال ری قماک اشک استخوچ اریچ ری اوخ اخسوک دقوینق رومانوس کپیتولو 5 اری تقچی ری اوخ شکم ری قسوکیل رومال ری قکخونک ری اوخ نیملخو چیل اوکو روک ری دیوز رومال ری قاوشل خیسوس کریستو ریاره شو سیپاخ چقیچ ری اوخ ویخون سیپانک ری رومال ری قخونک ری اوخ شوخ کنخ پاوی سیپانک ری اینیم کقیل ویقیب پاری ریبال ای پاری او قخیل ری دیوز خاص کیم بیخ شکوخه ری اوخ نیم کقیل ویقیب پاری کش رومال ریچ چه قیتام چه پاری کش کبانتخوی ری کچونک ری کچونک کویا ری خیقلی کلخ کخونک ری خیقلی کلخ کخونک کویا ری ایبال کتی کوری رومال ری ایبال من کوبند کب قکوش رومال ریچ چری لقو قبل او کوش ری دیوز شقی خشک پاری قنیما رومال ری تیوش لخ اشلا بشیل ششی اتخ چقیچ اری تقچی ری اوخ من کوت ری قچوقاب چی شاس پاری قیخ چی چگی تالک ری کریستو شکمک رومال تو قبیسبل کیوچ ری من ایسوک تخ روک کش کرخنی لو خونگوینق ککمک رومال تو قبیسش کوچ خون سوق وینق خنک اوت وینک او خون کراخ نلو کمک کت اکوت کوت بل رچ چری دیوس کو خلوق اخ اری تق چری اوخ اوخ اخمکی شکم ری کریستو رومال اوت قبیسش کوچ اوخ ری کمک ری نیم ری قبان تخیک چوچ چینا وری رومال چری اوخ سوق چک روک ری اوگی کل شخه کوری کوکول دغناوا چوچ ری رویوال وری اوخ اری تقچی اوخ کولیل Shukutsirek rukri Dios rumal riukamikal riukohol. Siblachnim kabantakik chnak uwa rumalche shukutsir rukriare. Riuh kukolotah na rumal riuk asleman. Eman shuwit weri. Shaninim kakil wikib pari Dios rumal rikahaushel Jesus Cristo. Che rumal rechriare kamikri shukutsir rukri Dios. Rumal kuwa weri. Che rumal shahun winak. Rimakashpe pari uwa chuleo, el rumal rimakashpe rikamikal, el rumal weri rikamikal shpech kih konohel riwinak, rumal rech che konohel shemakunek. Aretakchi, mahak ori bishap, shaskochi wiri makah pari uwa chuleo. Katekuri, rimakah, mankota kilaponok, aretakchi mahak ohun bishap. Katekut, Rikamikal chi ahawinak kasriada mulok, ekopan chi ruk rimoises, shokuhe ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak, hehas shupan riadam, riare che wachbal rihun che rahawshik wik pena. Katekut, risipanik mangherita hachari makah, werumal riumak shahun winak, sibalah ek iwinak shekamik, siblah nim chinari chuwach weri. Riusipanik ri Dios Erikachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak ri Jesus Cristo Ronohel weri siblach tishesh pakiwi ekiwinak Katekuri Richakoh Mahetari ejejas rikuk amulok ri umak shahun winak Rikatoh tsihari takchi ko shahun makah kuyari Rikatbal tsihpuwi Riuchak risipanik Aretak chiko sibalak tak makah kuyari risukil. Werumal riumak shahun winak. Shahawinik rikamikal. Sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna rinimalak sipanik. Eri uchagoh risukil. Arenim chinari. Rikikik am chuachweri. Rihachintak kiahawinik na parikik aslemal. Shasrumal shahun ri Jesus Cristo. Genak uri. Weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riewinak, shkat tzih pakiwi. Shokuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuya riusukil kaslemal chikech konohel riwinak. Genak uri, rumal rech, cheman shnimanta shahun chiwinak, chinimlach konohel winak, shokik nimlach eachmakib. Shokuhe, aretakchi, kinimanik, shahun chiwinak, Chinim lach konohel winak, shokik esuk takwinak. Shperi pishab, arech kikyar watch rimakah. Echawish kyar watch rimakah, sibalach shpetik risipanik. Henak uri, aretak chi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe risipanik, kahawinik nari, parisuk il, arech kperi hunalik alach kasleman, rumalri Jesus Cristo kahawshel.
2: Romanos capítulo 6.
0: Haskuk katabih nari. La rahaushik chiriuh koh kanahkan parimakah arech kikyarek risipanek. Mangheritah. Wishkam rikmak riuh. La koh kanahnak uri parimak. Ong lamang iwetam tariish. Riuh. Chekori kakasna pari Kristo Jesus. Pariukamikal wiri are. Konohel riuh kori kakasna. Rumal kuri riuh, uhmu katalik, ruk riare pari ukamikal rumale kakasna. Arechheri hasri Kristo, shkastahuwach chikishol rie ekamnaqib, rumal riuk ehil ritatshel. Riuh, shakuhe kori kakaslemal re, pahunkak kaslemalchik. Shakhe kuri, weriuh, uheri hacha ri Kristo. Aretakchi, kohun kakamikal, Jehas riu kamikalare, shokuheri uch, kak astagnakawach ri heri, hachariare, shkastahuwach. Uts uj obek shkabano, sherik el, kawinakil, sherip ashik chori ripbal, rukriare. Arech, wehun bakilal ri, sherech rimakah, mankot chiuchukab, arech ri uch, manguh pataninil tachirich rimakah. Rumal rech, sherihun cheshkamek, Mangkot chiri chusheri makah. Weri uch, shukkam rukri Kristo, riuh kakakoho che riuh uk aslik ruk riare. Iqitam che aritak chi ri Kristo shik astahu wach chikishol riye kam naqib. Riare mankakamt chi humul ri. Kamik ri, ri kamikal mankot chi uko winem puwi riare. Riu kamikal hun kamikal chuwach ri makah. Ewe kamikal chuwach ri makah ri, shas pahunalik. Eriuk aslemal hunk aslemanik pari Dios. Riish, chichomakba, chishishkam chuwach rimakah, echek oik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakam na arechri ish, mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chrechri ikab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah. Katekut, chichik ba iwip, chrechri Dios, ish hejas ish kaslik, chesish salih chiri kamikalulok. Echibana ruk ikab iwakan, hunchuk bal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, cherimakah mankot ukowinem piwiri ish. Ri ish, mang ishkota chichusheri pishap, shane ishkochusheri sipanik. Haskut, riuk, la kuhmakunari rumal che mang ukota chichusheri pishap. Shani uk ochu sheri sipanik, mang kuhmakun tachiri, riish, la mang iwe tamtak che aretak che gijiri wip, che chuna hau kirihas ish upotaninel. Arechri ish kinimah riare, riish ish pataninel ri, shrechri ahau che kinimah, ungare kinimah ri mak, rechri kamikal, ungare kish niman cheri unimanik risuk ir, shani maltios shrechri Dios, riish, Oher, ishpataninel rechri makah. Ek ukamik re, ri ish, ut chi unimashik kibano ri tzir che shikamo. Katek uri, kamik ri, ri ish, mang ishpataninel tachi rechri makah. Shane ishpataninel rechri sukil. Ri in, shinkam hungam al noh chi wach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakana. Jejas pataninel rechri mansuk iltah, erechri man utztah, echas shishopanik pari man utztah. Kamikri, chiyabari iqab iwakan shrechri suk il, arech ish tioshlach takwinakri ish, are takchi ri ish, ish pataninel rechri makah, ri ish, man ishimatal takchuwachri suk il. Hastak u iwach shiya o, shukri hastak uwach cheri ishiban ish, Ekamik ri, ri ish, kish kish rech weri, rumal rech, cherruno hel weri, chipari kamikal kbewi. Katekut, kamik ri ish, mang ishpataninel ta rech ri makah, shane ishpataninel rech ri Dios. Ri ish, kiya iwach pari tiosh ubantahik, eruno hel weri, chipari hunalik aslemal kbewi. Rumal rech, cheri utoh palil ri makah, areri kamikal. Eriutok bali riusipanik ri Dios, areri hunalika lach aslemal pari Cristo Jesús kahaushel.
2: Romanos capítulo 7. Yacharashik, ri ish, ong mang iwetamtak, ri inkinch aukuk ri hachintak yachtihab, rechri bishap. Cheriwinak shui kochusheri bishap, pariuk aslemal, hachaweri. Rihuni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri pishab. Are takchi riare kaslik na chori uachulew. Katekut, wekakamubi riachi, shasmang shimitalik tachi uachri ruk ri rachahil chori pishab. Are takchi kaslik na ri rachahil, werihuni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlah kamakunri. Katekuri, wekakamubi ri rachahil. Shokuhe, mang shimatalik tachik kanahkan chuwachri bishap. Riare, mang ahmakunel tari, rugnim chutin, wekokik ri shokil hunchikachi. Henak uri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuwachri bishap, rumal riubakil ri Kristo, arechri ish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisah chikishol riekam nakib, arechri uch, kuhwachin chechri Dios. Atekuri, aretak chiri uhko pari itzel bakilal, rirayibal takmakah che shukasuh ripishab, shuban chqech ri uj che shuhwachin chrech ri kamikal. Kamik ri, ri uj mang ujkota chipa uqab ri pishab. Rumal rech, che ri uj shuhkam chuwach ri khastak che ujushimam kanak. Qare chare kuhpatanakik chiruk hunkak kushlabal, eman kuhpatanakik ta chiruk ri ujher tzibanik. Hasku, kakabih na ri, la kakabih ri, chare makak ri pishab. Mangheta ri, katekut, riin shingwetamak rimak shuirumal ripishab. Riin mangkot nurayipal ri kukohik wetamashubih ripishab weri.
1: Marayik huwach rimanawechtak.
2: Katekut rumal ripishab rimak shuban chuech riin arich siblak kin rayik huwach rimanwechtak. Arich titik kinao. Shane wetamatak o ripishab shaskaminak ri rimakak. Khinakut riojerkanak mankot ri bishab. Katekut aretakchi shperi bishab. Rimakak shkohi uk aslemal eri inshin kamik. Eri bishab rech rik aslemal shinuk omubik pari kamikal. Rumal rech che rimakak ruk ri bishab shuban chwech ri in che kukohi siblak nurayipal shrech ri mangwechtak. Yarewa shinuk amisak ri in. Shakhekuri tiosh lak ri bishab etiosh lak ri taqanik. Siblak suk e siblak ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chwech in hun khasuwech che ut. Mangetari, shaneare ri makah arech kakalkhanik che qas makah. Shuko hun khasuwech che ut, arech kuyari kamikal chwech. Arech ri makah kuban runohel ri ukowin shas rumal ri pishab. Rumal rech, che ri uh ketam, che ushlabal ri pishab. Kdekut, ri in, ink opa nubaqil, eri nubaqil kopa ri ukowinem ri makah. Khenakut, ri khastak uwoch che ri in kimbano, mankin chopta u beal. Rumal rech che mankin bantak, ri khasu uwoch che ri in kingwak, kimbano. Katekut, are kimban ri khastak uwoch che kingwe tsalah uwoch. Katekuri, weri in kimban ri khastak che ri in, mankin waktak kimbano. Riin king kamukab shaskheri khachaku kutu ripishab che uts ripishab. Qastik nakut, mang intak kimbano ri itzel tak khastak. Shani are ri makah kbanuik che kowuk riin. Rumal rech che riin, wetam che man kot ri utzil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil, rumal rech che riin, king kowinik king wak ri utzil. Katekut mang king kowintak kimbano. Rumal rech che riin, man kimanta ri utzil che ri kwah kimbano, yare ne kimban ri itzel che ri in man kingwaktak kimbano. Katekuri, weri in kiman ri khastak che ri in man kingwaktak kimbano. Man intak kimbano ri khastak, shani are ri makak che hekel wuk ri in. Ri in kin rak hum pishab che ketakan chwech, are tak che ri in kingwak kiman ri utzil. Shui ri itzel kuk utrip chunowach ri in. Ruman rech che ri in, nem king wilwiri upishab li Dios, rishasko wi pariwinak. Katekut, king wilhun chik pishab, panukab wakan, chik chohin ruk ri pishab, rech rinu chomanik, ikinu yutu ruk ri pishab, rech rimakah, chik opanukab wakan. Kashwech ri in che ingwinak, hachin kinuto nari ri in chuwach wenu bakilri, chikinu komaubi parikamikal, maltiosh bar chrech ri Dios rumal ri Jesus Cristo kahaushel. Katekuri, shas ingwi, rumal ri nuchomanik ri in kimpatanik ri upishab ri Dios. Katekuri, parinu bakil, kimpatanik ri upishab ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankota chihun atochzik pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ri pishab rech ri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús. Chatukiro pari upishab rimakah e pari upishab rikamikal. Rumal rech, che ri khastak uwach che man kokowenta ripishab, che shrumal ri bakilal, ri Dios aritak che shutak ulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal kheri khas ri kabakilal ri uch. E chushe rimakah, shuban hun katok tzik puwi rimakah, shas pari bakilal. Arech ri utakinik ripishab, kabantakik pakawiri uch, katekuri, arech ri khastak che kabano, mangarit kinimang شريچري باقيلال شانياري كينيمان شريچري وشلابشيل رومان ريچ شري وينق چيكوري كيك اسلمان چو شري باقيلال اريك كاخري خستق شريچ ري باقيلال كاتيكو ري وينق چيكو چو شري وشلابشيل اريك كاخري خستق شريچري وشلابشيل رومان ريچ شري اورايبال ري باقيلال اريري كاميكال كاتيكو ري اورايبال ري وشلابشيل اريك اسلمال اريوتيل رومال ريج شري اورايبال ري باقيلال كوكوليلاح اوچ ري ديوس مانكا كانخت كان چو شري او بيشاب ري ديوس اشقوخه مانكا كوينت چريج كاتيكوري ري وينق چي اكو باري باقيلال مانكا كوينتري چي ايوتس كي كي بان چو اچ ري ديوس ري ايش مان ايش كوت باري باقيلال شاني ايش كو باري اوشلابشيل رومان ريچ شري اوشلابشيل ريچ ري ديوس قورا چوچ ايوك ري ايش هاچين ري من قوت ري اوشلابشيل ريچ ري كريستو روك رياري من ريچ تري كريستو كاتيكوت وري كريستو كو ايوك ري ايش كني باقا ميناق شري باقيل رومان ري مكاح روشلابشيل كوك اسلمان رومان ري سوكيل كاتيكو ري وري اوشلابشيل ريچ رياري ريشوك استخيسا خووش ري خيسوس چكيشو ري اكام نقيب قوري رچوچي وكري إيش شبوخي كويا ناري ريك أسلمان شريشري إباقيل شكو جوشي ريكا ميكال رومان ريوش لبشيل ريكو رچوچي وكري إيش خينا كوري إيا جالشيك ريوخ كو قاكاس كاتيكوت ريقاكاس من روك تريق باقيل رومان ريش شكوه تخري ريوخ رخاوشيك ناكوري شكوخ أسلمانيك جوشي ريباقيل رومان ريش شري إيش ويكوري كاسلمال جوشيري باقيلال ريش كيشكم ناري كاتيكوت وري اوشلابشيل كوبانو شككم ري اوشاك ري اي باقيل ريش كوي كاسلمال ري رومال ريش كنوخي ري ويدق چه كي اوصولي بساخ ري اوشلابشيل ريش ري ديوس ري اي اري ارال قوال ري ديوس كاتيكوري ريش من شكم تخون اوشلابال ششم تاليك اريش ريش كيش ساق چي خمول باري شي بريكيل ري ايش اري شي كم خون اشلابشيل ريش خون الكولاشيل رومال ريك اي تي سانيك چي شوبان چقيج ري اوخ اي روك وري ري اوخ كويا اوك قرق قچي عبا تاتشيل ري تيوش لخ اشلابشيل ري اري كوري قريب روك ري اشلابال اوخ اي كو كود شقوش ري اوخ شي اخرى الكوال ري ديوس اوخ الكوال شيل اي شبوخي وخخج إبانيل وخخج إبانيل ريش ري ديوس اي وخخج إبانيل روك ري كريستو رومال ريش شري اوخ كوخي باريك اش روك ري اري اريش ري اوخ كوري قاقيخيل روك ري اري رومال ريش شري اين كين جو ماخ شي تقريك اش ريش ويكا ميكري مانين تاري شووش ري قيخيل شك الخن ناري قوك ري اوخ رومال ريش شري رونوخيل ري ووش وليو ريجيم شكي قلقنا ري إرالكوال ري ديوس وري اوه چوليو شكوخي چوشي ري ديمار منشراخت وري كاتيكوت رومال ري اري چشوكوخ ري اري بوي وري كاتيكو ري وري روك ري ري إبال ري اري شكوخي كريجيخ شكو تتخيصشنا ري چووش ري قيينق اريج كوك باري تسوكو بيتخيم ريج ري كي قيخيل ري إرالكوال ري ديوس رومال ريش شري اوه قيتام چكتا باويق ايغري رونوخيل ري اوه چوليو كورا قاقيقنا اوشيري خاچاري ليك اوه چرياك عال كاتيكو ري منشوي تاري اوه چوليو شقوخي ري اوه چكوري نابيتق اوه چري اوش لابشيل قوك كاقاري قاقاچي باوك اوش قانيما اخقيه ري اوكولو تخيم ري قباقيل رومال ريش چكقيه ري قاكولو تخيم ياري تقچي قيل ري خستق چه قيام من قيام تا چه ناكوري و قيل خون خاسو واش چه قيام خاس كوري يشيك چه نا قبن چه خمول ري كاته قد اري تاق چه قيام ري خاس خون واش چه من قيل تاق روك چو قبالي ري قيام كاته قري شقوخي ري تيوش لخ اشلابشيل كبيري چه قطو ايك رومال ريج چه ري اوخ من قدام تا خاص که قطع او اره تقچی ری اوخ اوز کخچاو روک ری دیوز کده کد ری تیوش لخوش لبشل ری اره که چاو پاقوی روک ارسیب لحوک ایخ اریاره چه کریل تقری قنیما ریتام خسری او رایی بل ری تیوش لخ اشلاب اشل اریو چاویم پاکیوی ری ایتیوش لخ تقوینق خریخا چا کریل ری دیوز کاته کوری ری اوخ قتام چه خچین تقری کی کلو قوک ایخ روک کیکوش ری دیوز کچکون کوک پرنو خیلو چیل چکیچ ایاره اریچ کوری و چیل کوک ری ایاره چه گیو سیکی خچا اکراخ ری او رایی بل رومال ریچ چه ری شریل اوغیر کنق شقوخه شوکوخ ری ایاره اوغیر کنقا ریچ چه ری ایاره ایخون اوواچی بل ری او کخولا ریچ ری ایاره اره نبی آل چه کچ سیبلخ یا چلاشیک کته کوری ری ایاره چه شوکوخ اوغیر کنق شقوخه شو سیکیخ ری ایاره کته کوری ری خچین شو سیکیخ شقوخه شویاری سوکیل چکیچ اری ای آره چه شویاری سوکیل چکیچ شقوخه شویاری قیخیل چکیچ کده کوری خس کوری گیمیخ چیناری کمک وی کوری دیوز کوک خچین کوری قکولیل ری آره چه منشوتستاری اوکوخول پاریک اش شنه شویاری آره پاریک اش ریچو چیل چکیچ نیم لقنو خیل لمن کوید کوری رنو خیل تقاب چکیچ ری اوخ خچین که بناو ناری هون قدبل تیخ پا کیویری ای آره چه شو سیکیخ ری دیوز آره ری دیوز که یاو ری سوکیل خچین که بناو ناری هون قدوخ تیخ آره ری کریستو خیسوس چه شکمک خس کو گیم بیخ ری آره شکست خوواج که پاری ری که قب ری دیوز اکوتا تقو پا کیویری اوخ خس کوری که خچنا قوش رو کری اولو قوق ابال ری کریستو لاره تقریک اش الاره تقری شبرکیل لاره ری اوقتانیم لاره تقری ویخار لاره ری چنالیک ایخ لاره تقری کشک پچقیخ لاره تقری چیچ رچ چوخ خچاری کبیخ ری اوچیخ ری چیب تالیک
1: او مال ری ات پرانوخیل تقیخ کخ کمیساشیک ری اوخ ری خچاری اچیخ چک کمیساشیک
2: کده کت پرانوخیل تقوری ری اوخ کوچک آنک رومال ریاره چه کوچولو قوقه خنکود ری این اوت کنچمانک و تام چری کمیکال ریک اسلمال ری انجلیب ری تق آهاویبال ری کمیک ری چوئق ری تق چوکابالیل ری اخسیک ری کیم آنخونچک خسواچ من که کوینتاری کوچک قوچ شوک ریولو قبال ری دیوس چه شوکاله خساخریب پری کریستو Romanos capítulo 9 Riin kimbih ri sakalak tzih pari Kristo Riin mang imbanal tzih tak Rinu chomanik utsrilik kubangweri ruk ritios lakush labashel Kohun siblak bis ehunim lak kesh pari wanima Rumal rech che riin kingwak che shas in inganatema In tasatal ruk ri Kristo Arech uts ekori ewachalal Ri e are چه ایرچ نخوقات رومال ری باقیلال ری ای آره ری ای اخ اسرائیلیتا ری ای آره چه ایک ایتیسان خچا یل کواشلاب روک ری قیخیل روک تق ری جبالقب روک ری پیشاب روک ری قیخلانیک روک تق ری چینیک بانوم شقوخه روک ری اوخر تق کیمام اشاس روک ری کی باقیل شلو لق ری کریستو ری آره چه کوچیکاخ پوی رو نخیل خستقواج Te uchitalek ri Dios chubeqih chubesaq. Amen. Manshata shisach ri utzih ri Dios. Rumal rech che man konohel tari eri Jalil ri Israel e aj Israel. Kneba eri Jalil ri Abraham. Man konohel tak eral kual. Katekut. Rumal ri Isaac ri eri Jalil ko hunubi. Werikubih. Man eare tari el kual shel arech ri baqilal. Era el cual ri Dios, shui e hatalik e halil, ri era el cual ri tzich che jeqebamu bishik, aregua taq ri utzich ri tzich jeqebamu bishik.
1: Patakwe ik ri, ri inkin pena ri erizara, kohina hun ral ri.
2: Katekut, nimchina chuvachweri, ri Rebeka jawab ishokchik rumal shui hunachi, chiare risa katat. Katekuri, Are takchi maha kril kiwach Yare takchi man kibonom tari utsil onri itsel. Arech kakalkhanik che tsokopatalik ri Dios are takchi kusik ihun winak. Weri kubano rumal urayibal riare, che kusik ihun winak, emang rumal tari uchakri winak. Shubih chrech ri Rebeka.
1: Rina beal, kopatanik nari ri chakashel.
2: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, eshin shutuh ri Esau.
2: Hasku kimbihnari, alchiman suktari Dios, manjetah, rumalrech sheriare kubih chrechri Moises.
1: Riin kintokobisah na wach ririare, cheriin kinwah kintokobisah wach. Riin uts kinwil riare, cheriin kinwah uts kinwilo.
2: Mangaretari winak ri kahawan hun hasu wach, onchi kahawan kutihanim. Shani areri Dios kut obisan wachah. Shani ritzih kubih chrech ri Faraon.
1: Riin katinkoho parinu raibal. Arech riin kin kalahisah hawuk atri rinu chokab. Yarech nim kilitah wirinu bi parnohel ri wachuleu.
2: Shahekuri kut obisah wach hun winak ekukoh ri tsel pariranima. Hunchik winak hachari krah riare. Katekuri riat kabih nari chwech. Lak olo hunitzelal paranimari Dios, hachin kukowunek kuchokhen ruk ri urayibal, riat at winak. At hachin riat, che kuya o katchokhen ruk ri Dios, rihun khas huwach larek binari chrech riare, rishbanowek riare, khas chekhe rishinabano, riakbanal takboh, lamangareta rakhawri uleo, arech kuban ruk, che hun uts helik boh, On hungitzel boch kayek, genakut, ridios aretakchi riare, shukalehisakri royowal, eriuchukab, sibalak shuchihori hetak boch, rech oyowal, erech kibe parimang utstak, arech kukalehisakri nimlahuk ihil rukri hetak boch, che erech ri utokob, chechio herzi hulok, shusukumah rech nimlah ihil, riuch che shukusikih, Manshuita shisik inch kechri a judío. Shaneshokoje shisik inch kechri e man a judío tag. Hachari kubihri Oseas.
1: Kimbih nari, nutinimit chechri are, rihunche manutinimitag. Ekimbih nanu logri, chechri hunche manulog tag. Ejawi rishbish wich kech, riish manish nutinimitag. Kbish nari chivech, Israel koal rikaslik lag Dios.
2: Ri Isaías kurakakeh uchi kutsonoh puwiri Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil ri rakual ri Israel. Heri hachari sanyab rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatah nari. Rumal rech che shas kamikri. Ri ahaushet utsubanik na kubanor yutzih puwiri uleu.
2: Eche kuri has shubih ri Isaías.
1: Weteri ahaushel sabaot. Manshuyata kankuni hach kech riuch. Riuch ujerina kuri, hachari Sodoma y Rigomorra.
2: Has kuwarro nohel wari. Riman ea judiotag, cheman shikitzkuhta risukil, shikirakhun sukil, risukil rech rikohonek. Katekuri, ri Israel che shuterenbeh hun pishab rech sukil, riare man shubanta ri pishab. Has che, rumal rech cheman shikiehta pari kohonek, shaniare shikieh pari kichak. Shikipots ihkip chotakriabach, paribe, hachats ibatalik.
1: Riin kinkoch parision hunabach paribe, ehun nimalahabach chik chek zakanik, katekut, hachink kohon nari chrech riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10 Yachalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem, rukli Dios, areche riare. Kek olotajek. Rumal rech cheriin, utsu yaik ritzih ki man pakiwi, rihachin tak kah uwech ri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kik ibono. Rumal rech cheri eare, man ketam tari usukil ri Dios. Are kikitsukuh risukil kechri eare. Shahekuri, man shikahtah, shikohe chushe ri usukil ri Dios. Rumal rech cheri ukis balil rip ishap. Are di Cristo, arech cheke kohonek kohi rik isukil. Genakut,
2: ريمويسيس شوتس إباح بويري وصوك إل ريبيشاب چك إيرنا قولوك فاريبيشاب چخاچين ريكوبن نا ريبيشاب ككوخيري ريوك أسلمال رومال ريبيشاب كاتيكوت ريوسوك إل ريكوخونيك كوب إخويري
1: مابيخ باپاري وانيما خاچينك باقينا ريجيكاخ وا ويري كوبيخ أريج كو قاساخو لغ ري كريستو وارال ون خاچينك قاق بيري باري نيم سيوان واوري كوبيخ أريج كو باق باو لغ ري كريستو وارال چيج كيشول ري كامناقيب
2: خاس كوبيخ ويري
1: ري تيخ سي بالاق ناقاق كووي چاويج ريات چوريا چي اي باري وانيما چاتابا
2: أري ري تيخ ريج ري كوخونيك چري اوخ كقيا او بيشيك رومال ريج چي ويري اچي cuya ubishik cheri Jesús a Jaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal jizag o wachriare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotag nare. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kuk amulokre risuk il. Eri tzik rechri kohonik, chik ochori chiag, kuk amulokri kolotagin. Laman kubihtari tzibatalik,
1: Hachintik khonch rech riare mank kishtari
2: Katekuri mankot khalakhokh chikishol riya judio eriya griego Konohel hunamri ka haushel ekuyari uqinomal chikech konohel rikesikin chrech riare Rumal rech rihunche ruk ukobal kusikih riubi riya haushel riare kgol tagnare Katekut hasu sikshikri kqaban riare we mangare na beku kohon chre chriare katekut haske qaban cheu kohik we mangare na be kata riare e hasutayik riare we mangota hun winak kuya ubishik katekut hasu bishik ritsih qabano we mangare na be ukta komulok acha kuya ubishik ri utsi rits ibatalik
1: sibala khalik rikakan tik kuya ubishik ri utlak taqtsih
2: katekut من کنو خیل تخ شکینی ماغ ری اوز لغتیخ رومال ریچ شری ایسایی از کو بیخ
1: اخوشل خچین شکوخ ری قطیخ
2: خینه گود ری کخونیک کپی رومال ری اوزیخ ری که یو او بیشیک ری تیخ ری اوزیخ ری که یو او بیشیک ری تیخ کپی رومال ری اوزیخ ری کریست کاته کوری ری اینگی من خون کتاخ چی آخ لما شکیتا تا ری ای آره
1: ری کی چابلش تاتخیک پرانو خیل ری وچولیو Erekitzik shtatakik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
2: Katekut, kiman hunkotok chiak, lamang shuchob tari Israel, shibitak rumal ri Moises.
1: Riin, kishin wachi shomak nari, rumal hunche man amak tak, riin kinyak nasi balak oyewal ri chrikhun amak chik, che mankota unohibal.
2: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: ری ایاره شنکیر قو کمال ری من شنکی چکوخ تخ ری این شنک علاقی سخوی چکیواج ریاره چه من شکیتا تچویچ
2: کته کوری کو بیخ پوی ری اسرائیل
1: رونو خیل تق ایخ شنیاری نوکاب چکیش خونتینی میت چه من کنیمان تخ اچه که کوله لانیک
2: رومانوس کپیتولو 11 کته کوری ری این کم من خون کتاک چی اخ ری دیوز La shushutu hubi riutinimit, manjetach, riin, la man inhun israelitatach, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok. O man iwetam tau riutzihritz ibatalik buiri Elias, aretak chigichauruk ri Dios, ekuban hun atok zih buiri Israel.
1: Achaushel. שיקי קמיסך יעשה להציך, שקיטוקיך תחריך הכלפל, רשת הבא להתוקו, כתק אורי ריאין נותוקל שינקנך כנוק, אקקח שקינקי קמיסך.
2: כתק אורי, חסקו ביך ריוציך רידיוס שרצ' רי אליאס?
1: ריאין שאינטס וקוק מילה צ'חב, שמנשקימך תקיפ צ'וואץ' ריבעל.
2: כתק אורי, שפוחי קמיקרי, אקנח ינק כנוק, כפ אושיב צ'אוסיקים רומל ריוסי פניק. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbih nari, ri hastak che shutsukuh ri Israel. Manshurik tak, katekuri, ri hachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik Archik, Shkowiri Sashekrikanima, Hachakubi Ruzirit Ibatalik.
1: Ridios Viachkesh Hungarina Kushlapal, Ri Eare Mankota Kiwokoch, Arechke Kayik. Mankota Kishikinche Utayik Chikate, Pawir Irkamikri.
2: Ri David Shokuhe Kubir.
1: Chkeshtahok Kimesha Pahung Kambal, Epahung Kolo. Arechke Utsako, Yarewa Ritokbalkech. Shkekumarok Rikiwokoch. Rech manke kaita. Eronohel tak ich, shkihus barikich.
2: Katekuri. Rinkiman hungot och chiach. Ri eare. La castich, shizakik chori abach, manhetari. Katekut. Ri tsel binem, shuban rikan. Shuyari kolota hem chkech. Rimange a judiotach. Arech ri eare sibalach, kiachi shomanik. Katekuri. We are ri tsel binem, shuban rikan. Rishi ouri qino malch rechri wachuleo. Ewe areri kitu qaril ri eare. Shi ouri qino malch kech ri mange a judiotag. Nimlach uts atashik ri chkech ri eare. Katekuri. Ri inki miyachi wech ri ish che mang ish e a judiotag. Ri in in apostol chkech ri mange a judiotag. Katekuri. Ri in nim king wilwi rinu chakri. Katekut. Aretak chiki man gwere, are si balak king wiyeh, ki man achishom chikechri eare. Chihunam nukik elkuk, are chikwak ke inkol, e hukun chikech. Rumal rech, chi aretak chi, eta satal ri eare. Gweri, hunutzil shuban chirech ri uwachuleo. Haskik ulmatakri, aretak chi, ke tzalakik. We mangare hun kastahibal wachak chikishol ri ekam nakib. We tiosh riena betak wachinik, shokuhe, henakuri, gonohe rienik achek, ewe tiosh lak tak rierab, shokuhe henakuri, riukab tak riche, wek ohunukab riche, che atomabanak, eriat che atolivo, atuhuyubal che, shatnagek buwiri olivo, arechriat, kokohe, aguk riukik elridabe olivo, mangim tarik kawila wip. Chuachri taku kapriche apanok, onwen riat, arekawak nim kawilawip, mang attah rik ori urap awuk, are riurap atruk am riat. Riat kabih nari, kohuhun tak ukap katoma panok, arechri in konukol palpuwiriche, henakut, ehun taku kapriche e katoma panok, rumarech, che mangkota kikohonik, eriat. Areri akohonik kobanowik cheriat at kopuwiriche. Manimarsahba awip, shanechashibihba awip. Rumalrech, sheridios wemanshutota kiwach riena betakuk apriche. Chawilampe, shokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, rirutsilal eriuchukap royowal ridios. Riarek ouchukap royowal chikiwach ri shetsakik. Utsilranimare. Awuk riat, we katkanak kampari utsilan. We mangkat kanak tkanok, shukukhe riat, katasaponok ri, katekuri, weri eare, mangke kanak tkanok, she mangke kohontak. Kenak nari puwiri ucheal. Ridios siblak kou kowinim, che kiunak china humul puwiri ucheal. Rumal rech, weri at, shatasaponok chrech ri kas acheal olivo. Eshatnakik puwiri hun uts olivo, che mangache altah, nimlah kinak ik chinari, rehetakukap riche, che puwi rikiche alwi. Yachalashik, rumarech cheri inman kingwahtak cheri ish, matayuetam, weawatalik tak hastakri. Rumarech cheri in kinshibihwip, chiwechweri ish, nimalah kiwiliwi pari nohibal. Hunuhukat chkech ri Israel, Ojun kogulah kanimare. Chikadena arechi konohelri mangea judiotag kiokna. Katekuri. Konohelri ri Israel ke koltagnare hachatz ibatalik.
1: Chiparisionk penawiri riakirinel. Kukiakna wiri mankohoniktag. Pariunik ahal kowiri jakob. Yarewa weri richapalka wechri in kukri area. Aretak chikin kiakna biri kimak.
2: Ri eare, rumal ri utslach tzich chiwach ri ish eikulel. Katekuri, ri eare, el oqoqem rumal rech che shesikishik rumal kech ri ekitat. Rumal rech aretakchi ri Dios kuyari usipanik ekisiknik riare mankuk eshtari utzih. Katekuri, hachari ishoher, mankishnimant chuvach ri Dios, erikamikri, ri ish shiyatak ri sachbal mak chiwech, rumal rech cheri eare manshenimantah. Katekuri, ri eare kamikri mankenimantah, rumal rech cheri ish shsachatahik ri imak, are cheri eare chukuhe kamikri kasachatahik ri kimak. Ri Dios shubano, chikonohel riguinak mankenimantah, are cheri are kuyari sachbal mak chikech konohel. Nimlach taksiwan rech ri uk inomal, ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashik ri upishab, emank choptacht ube al ri ube.
1: Rumal nakut, hachin shretama hunk ih uchomanik ri Dios, hachin ri akpish banel chrech riare, on hachinok ko ya omna bech rech riare, rech kuyari are, ri tohbal rech chech.
2: Rumal rech, cheronohel kas petina kulok ruk riare, petina kulok shas rech riare, epitina kulok chech riare. Chech riare riqihil chubeqih chubesaq. Amén. Romanos capítulo 12. Riin, siblach kinta chiwech riish achalashik. Pari ulok oqebal uk oishri Dios. Chiyaba iwip riish ishkachahun tioshlach kashlangwa ut chiwech ri Dios ruk riik aslemal. Aregwa riqastih, qihilanik rakawshik kiban riish. Atekut, mi bano hacha kupan wewechuleu kamikre, aretba rikak ichomanik kishuk esho, ekishubono cheri ish utski wilri urayebal ri Dios, ri utzilal, ri utzrilik, ri nimlach tzaat ubantahek, pari ubiri sipanik ri shiyatak chiwech ri in kimich chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal, nim mi wilba iwip. Shuire ri rakhawshik arenim chiwilawi iwip iwunohel heri hachari ikohonik shuyari Dios chiwech shane rumal hacha ubanik ri qabaqil qohu huntaq utsaqatil eronohel utsaqatil qori uchak shuqheri ukh ukshakhun chibaqilal pari Cristo Jesus ekonohel chi utsaqatil ri baqilal ukhitsaqatil chki hohunal ri enik achchik ri ukh Ojalajoj tak sipanik kuk, jerija chari sipanik yatajinak chkech, eweri uj arek ori sipanik rech uk asheshik utzihri Dios, chkbanabari kachak hachari kakahonik kolek, weri uj arek ori sipanik rech ri patanejik, chuk patanijok ba, weri uj arek ori sipanik rech ri tihonik, chuk tihonok, weri uj arek ori sipanik rech ri utz kukchawik, Chuchawak, Rihun cheke yawek, mucho machto hibaluk ashel, Riare cheke taknik, utzbach taknok, Rihun cheke tokobisan uwach rimeba, chubunaba ruk sibalakiko temal, Riish, magohikebulu kokebalik ush, Chipakchiritzel, Chishimai whip ruk chukap pari utzil, Chilokok ech chibil tak iwip, Chishimai whip pari achalashik ib, Ewunohel, Chihuhunalare utsrilik chibnachina rienik achiwachri ish. Rukhun utslach achishinik, pariuchukabri ushlabal, chipatnik bari ahaushel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalach chukab parik ash. Ruk richawem ruk ridios ronohel takir. Kas utsrilik chibnari rakaushik chikechri etioshlach takwinak, chibna utslach kikulashik rienik achchik. Cheite uchir rikishko katah, cheite uchir mi bihitzel pakiwiri eare. Chishkikot bakuk rike kikotek, chishok bakuk rike okik, chishnok ba chrechri utzil nimlahi unohel, mishkanak kampari nimal, chinitzarizahi wip, nim mi wili wip painok bal. Mi ban ritzel chechri hun cheshuban ritzel chiwech, chukohiba pariwanima, rihastak che utz, chikiwech konohel riwinak. Chishkolba pari nimlach utzil kuk chinimlach konohel, wekishkowenik. מבן איקטוח ציח, ישלוק עלך תקווה שלל, שיווייך שכפרי או יוואל, רומן רג' שצעיבה תליק.
1: אין ריקים בנאו נרי עד בלציח, ראין כין תוכו נרי תוך בליל, כצ'או ריח אושל.
2: כעתקות.
1: וכנומי קריאה כולל, צ'היה ברי ווא, וריארק צ'חי חוצ'י, צ'היה ברי רוק.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kakohri ri

0: Primera de Corintios, capítulo 10. Ashalashik, Rein Mankinwahtah, Cheri Ish, Mati Wetam, Cheri Kanan, Katat, Konohel Shekohichu Sheri Sut, Konohel Shek Ash Paripolo, Konohel Shban Kikasna Parisut, Eparipolo Rumalri Moises, Konohel Hunam Shikitihri Ushlabishelwa, Ekonohel Shikikumuhri Ushlabishelukia, Rumalrech, Cheshekumunik, Chipari Hunushlabishel Abah, Cheshera Chilah. Katekut, Rihunabahri, Areri Cristo. Katekuri, Wewinak Mankonoheltah, E Uts Chuachri Dios. Rumalkua, Riki Bakil, Epopoh Kanak Paritz in Alikuleu. Shbantahweri, Rechun Gambal Noh, Chkechri Uch. Arech Mankakhtri Zel, Hacha Rishkahri Eare. Mishk Ichlanik, Chkeche Molom Tak Dios, Hacha Kikiban Echun Chkech Eare. Tzibatalik kut pakiwi.
1: Rivinak shetuye chrech riwaim, echrech rekumunem. Katekuri, kiwalahik chech riatanem.
0: Shokuhe, makaban ritselk aslemal ruk, achi shok, hachash kibanik ach chikishol eare. Katekuri, e 23,000 shekamik chipahunk ir. Makatak chih riahaushel chrech makah. Kerihas shikiban ehun chikishol ri eare. Katekuri, שקם קומל תקרי קומץ. משוויש ותק, חצה שקיבן איכוכון שקישול ריאה הרי. כעתה קורי, שקם איסה שובק, רומל ריקם איסה נל. כאו הרי, שפץ קיר, חצה חון קמבל נוח. עצי בתליק כנק, ארץ ריאוך, ככה תמח, שנקח וכאווי, שריאוק איסבלי ריאות שולב. שחי קורי, ריחון, שקאו וכחיל, רומל רץ שקוצ'ומח, שצ'יתק אלוי ריאה הרי. Chushibih barib, shrech wek tzakik. Manim tari ik amchanik, parimakah, shban chiwech chuachri takal chrih hun winak. Mankuk eshtu tzihri dios. Riare, mankuyat beri, arechri ish kishk amchesh, parimakah chenim china chuachri ichukab. Sharuk rik eshri, kuyanari, chiwech, rihastakuwach, arechri ish kishpeulok, chiruk ri are, eruk ri ichukab. Arech kishkowin chewuk iik rik amchanik. Rumalk uweri ishlok lak takwinak. Chishani mahok, chuwech riemolom takahawshel. Kimbih weri chiwech, ishwinak, nimi wetambal. Riish, chibunakatok tzih buwi, wekhastak che kimbih chiwech. Ripakba lamakha, chikakate uchih riuk. Lamang nimalak uk anik ibtak ruk riuk ikel ri Kristo. Rikashlangwa chikapir uk. La nimlach uk anik ibtach rukri upakil ri Kristo? Rumal rech, chek osha hun kashlangwa. Konohel sha uk hun bakilal. Rumal rech, chek konohel kokech chrech we hun chi kashlangware. Kas chi wilampe, ri Israel, cherech we uachuleuri, ri eare, chek kitich kech rukri tabal tokop. La mankot ri nimalach uk anik ib rukri tabal? Hasku kubihweri. La cheritir, chekch ish kech riemolom tak dios, are nim chakwach? On e are, enim chakwach riemolom tak dios? Waweri, chkech rik ashtok, ch ishwi, manchet ri dios kch ishwi. Eri in, manking wachtak cheri ish, nim rahuk anik, kiban kuk, rihetak kashtok. Mankuyatak, kishkumun paripakbal amaha, rech ri haushel, e paripakbal amaha. Kechri ek ashtok. Riish, mankuyatak che ishk ocho ri umeshari ahaushel, echori ki mesha ri ek ashtok. On la shahre kakak uch, che ri ahaushel, kakak pari ach ishom. La are puch, nim kachuk abchu wach ri are, ronuhel khastak uwach ya talik, kbanek. Katekuri, man ronuhel tak uts chik banek. Ronuhel khastak uwach ya talik kbanek. Katekuri, man ronuhel tak. Kuyak uwach rikomontiosh. Mutsku hun winak, shuwiri utsilal chechri are. Shane are, chitkushbari utsilal chkechrienik achchik. Chitiharu nohel hastak, chikikayish parik aibal. Shakba, mikiliwip rumal takri chomanik. Rumal rech chiri uwachuleu, eronohel rigastak chik ochuwach, rechri ahaushel. Wehun winak, chimank otu kohonik, kishusik ihpawaim, كاتيكوري ريش كي واخ كيش بهروك چيدي خبر رونوخيل ريك يا چويچ ميقيلي ويب چيري وا رومال ري چومانيك باي ويچ وي كاتيكوري ويك اوهون ويناق كو بيخ چويچ وري شكام ميساشك ريش تابل تقوب ميتيخ با ويواري رومال ريش ريخون ويناق چشو ياو بشيك وري چويچ اي رومال ري چومانيك ايش باي ويچ وي اريتاق چي كيمبيخ وري مانغاريت كيمبيخ ري چومانيك ايش باي ويچ وي شانياري كيمبيخ ري چومانيك ري خونچك با ريچ وي لكن شي ميتاخيك بوش ري اين چين چو قبيتاليك رومال ري چومانيك با ريچ وي خون ويناق چك وري اين كنتي خون خاسو واج كاتي كوري كيمالتيو شيخ هاسكو چي كبانك ايش چويچ رومال ري خاسو واج شنتي خو چي شي مالتيو شيخ ري ايش ويكيش وايك اونكيش قومونيك اونشاق خون خاسو واج چك كيبانو رونوخيل چيبنا ريچو قيخيل ري ديوس ميبان با كيش چكيش ري اح خوديو چكيش ري اح غريغو چكيش ري ايو كومون ري ديوس خچاري اين چكين كوخنو جوقاب اريچ اين اوز چكي وچ كنوخيل ري ويناق مانغاريت كين چوكوخ ري وطيلال چويچ اين شاني اري كين چوكوخ ري وطيلال كيش اسي بالاخ ويناق اريچ كي كولتاخيك ري اي اري Primera de Corintios capítulo 11. Chibna ba hachaki manriin chikim bono hachari Cristo. Nim kishinwilwi rumal rech chechiba ronohel hasuwachri ish kininatisah. Katekuri ik olomri pishab heri hasuya ik shinya in chiwech. Shahekuri rin kuah kiwetamah ishweri. Riuholomulok riachi areri Cristo. Eriuholomulok rishok areriachi. Eriu holo mulok ri Cristo areri Dios. Ronohela chi, chikich auruk ri Dios, on chikuk ashehu tzih ri Dios, enimu wik olek, tahin keretzelah uwach ri uholom. Ronoheli shok chikich auruk ri Dios, on chikuk ashehu tzih ri Dios, katekuri, manch ukatal tari uholom, tahin keretzelah ri uholom. Kuhunama tahik, cheriare, tol uholom, manch otu wik. وخوني شق من كوچ اقتو خلوم چيچو سوكاهو بي ريووي كاتيكوري وكيش بلر چريچ وني شق چه تولو خلوم چوچ اقو با ريو خلوم رياچي من رخو شكتخ كوچ اق ريو خلوم رومال ريچ چه رياري اري او وچ بل او قخيل ري ديوز اري شق او قخيل رياچي رياچي من روك تر ري شق الي نقوي شاني اري الي نق ري او شق روك رياچي مانشك إيساش ترياتي رومال تقب إسابال أواج چش ريشوك شاني شك إيساش ريشوك رومال تقب إسابال أواج چش رياتي رومال كواوري رخوشك چه ريشوك كوچوك ريو خلوم كوتبال كچ ري إيه أنخيلي شك أخيري باري خوشيل ريشوك چيك أوي روك رياتي إرياتي شاس روكوي ريشوك رومال ناكوت چه ريشوك شساشك أولوك روك رياتي شقوخه ریاچی روک ریشق کلاشوی کاته کوری رونوخیل پیتی نقولق چی روک وی ری دیوز چی بنا با قطوخ چیخ چی بایی ویشوی ری ایش لا اوز کوری چی ریشق چاو روک ری دیوز من چوکتل تو خولوم لا من کوکوت ری ویشو لیو چی قوش چی کش بل چریچ ریاچی ویک اونی موی کاته کوری وری اره وق ایخیل ریشق اری تق چی کونی موی شان خیکوا ریوی شیاتخ چریچ ریشق اریچ چقو بالو خلوم کته کوری ویک اوهن وینق کراخ وتسلی خساخ او وچ و تیخری چیو تماخ با چوری منخت و قپشا شقوخه منخت و ریو پیشا پری گومونتیوش ریچ ری دیوس کته کوری اری تق چی کینجا و پیشا پری مانیم تخ کی شین ویل وی رومال ریچ چری مولین اپ کی بنو Manku ya tu tzil chiwech, shane sha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, shari tak chi, kimuli hiwip, ko chok chishol. Katekuri, ri in kinko howeri. Rahawashik ri chok chishol. Arechke alhanik kachin ri e utsatak winak chishol. Are tak chi kimuli hiwip, manki dik tak ri waim rech ya hawshel. Rumal rech, chi are tak chi ri ish, ish ko cho ri mesha. Iwunohel arena bek kitih iwa chihuhunal. Kategori, kowinak knumik aritak chi hunchik kabarik. Lamankot iwochoch ish arich kishku aik e kishku munchila on la kiwetzalahri ish uwach riu komontiosh ri dios e kiwah kiwesak kik ishbal riwinak chemankot ki khastak hask u kimbihna chiwech la shanim kishin wilwi puwiweri magnim ta kishin wilwi rumal rech cheriin shasruk wir ya haushel shinkamwi ri khastak chishinya ubishik chiwech ri haushel jesus Pari hun jaqab, chishxachik riare, shuk am kok rikashlangwa. Yari takchi, shibantakik rimaltioshinik, shupiro e shubih.
2: Arewa rinubakil iwechri ish, chibanaba weri natisabal wechri in.
0: Katekuri, are takchi shibantak riwaim, shuk am kok rikhun pakbal amaha. Katekuri shubih.
2: Wepakbal amahari, arewa rikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul aretak chi kitihna ish chi banaba natisabal wechri in.
0: Ronohel mul aretak chi ri ish kitihna we kashlangwari ekish kumuna pa we pakbala mahari ri ish takin kiyao bishikri ukamikal ri akhawshel chushekanak kaskitena kperiare. Kategori ri hunche mang ustak ekutihri kashlangwa onko kumuh pari pakbala maha rich ri akhawshel Kebana kat tok sihri puwi rumariu bakil erugik elia haushel. Rono hel winak chunik och barib. Kategori chudihaba bekashlangware. Ichukumun ba pawe pakbal amahari. Roman rech chihachin rikuaik. Ik kumunik chrechu bakil ri Kristo. Eman kupachih tarih shasare kutiho. Ik kumuk rik tok sih chrihriare. Rumal kuawere. Ik osibalah eya wabib. Esibala hechokumai chishol, katekuri ek iri ke kamik. Wet kqil uhri kachukab, mankabanta katok tzihwa pakawi. Katekut, rumariu katok tzih kuban pakawi, ri haushel kukahisah kawach. Arech mankuban katok tzih ri wachulay pakawi ri uh. Shak uhri ishwachalal, aretak chiki mulik iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak kunumik, Chuok ba chora choch. Arech li ishman ki mulik triwip, rech hun katok tzik biwi. Kate kori, rinika khastak wachchek, kate king wil nari, are takchi kino panigwuk.
3: Primera de Corintios, capítulo 12. Puwita kriwuto qobri ushlab shel, ishwachalal, mankwaktak kishin wilo, che ishko parik eku. Are takchi maha kishko hun ri ish, Iwe tam chiri ish siblak shish bech ki wachri echos tak dios che mankech autak. Rumal ku awere, kimbich chiwech. Mank ot khun winak che kich awruk ri shush labal ri dios. Kuya o kubich, kamisa shok ri Jesus. Katekori, mank ot khun winak kukunik kubich. Ahaw shel ri Jesus. We mank ot ri are ruk ri tiyosh la khush lab shel. Kog itak uwach ri utokop ri ushlab shel. Katekut. Shas shakhun chi ushlab shel. Kiki wachri yeach chikib pariko montiosh. Katekut shakhun chi ahaw shel. Kitaq richak. Katekut shakhun chi dios. Chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirib ri ushlab shel. Rech utzil chachri komong utzil. Ri ushlab shel kuyach rech hun winak ri tzih rech nohbal. Chrech hun winak chik kuyachun tzih rech etamabal. Parisha hun ushlab shel. Chrech hun winak chik, kuyari kohonik, parisha hun chi ushlab shel. Chrech hun winak chik, kuyari tokop, arech kunan riare, parisha hun chi ushlab shel. Chrech hun chik, kuyari jukab, arech kuban riare, huhun tak majbal. Chrech hun chik, kuyari tokop, arech kuban kashalutsi ridios. Chrech hun chik, kuyari kowinem ubanik katok tsik puwi riushlabal. Chrech hunchik kuyaku bih ki uwech taktsih. Chrech hunchik kuyari tokop arech riare kuchubo riubishkal we taktsih ri. Katekut, ronohel gweri are rushlabishel kabanowik. Kuyatak riu tokop chikech konohel gwinak hachaw yaik krah riare. Hachari bakilal shahunam. Shahun, katekut, koki utsakatil hinakot ronohel riu utsakatil bakilal. Ronohel utzakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. خنق ات ریوخ شپخون اشلبشل شقق ام ویدی قسنا ارچ شخون بقیلال کقوکو ریوخ خودیوس اون ریوخ گریگوس ریوخ اخچکیب اون ریوخ احاویب اچینیم لخونو خیل قق امام او کمونینق پخون چی اشلبشل شقوخه ری بقیلال منکوت شقخون و تقتیل شانکیری و تقتیل کولک و دکو بیخ یقناخ رومال ریچ چری این منگی قبطخ ری این منگی بقیلالتخ روک اکو آوی چیخ ری ریاره چیک آوی ری باری بقیلال کتکو ری و دکو بیخ ری شکیناخ رومال ریچ چری این منگی گو قجاختخ ری این منگی کت باری بقیلال شقوخه روک و چیخ ری ریاره چیک آوی ری باری بقیلال ویتا شق باقواج رونو خیر ری باقیلال خوی ری او تنبالیل ری شکیناخ ویتا شق شکیناخ رونو خیر ری باقیلال خوی کود ککناخ کنوی ری سقنک کتی کود ری دیوز شکوخ تق ری او تقتیل پا رونو خیر ری باقیلال خچاری شرق ریاره ویتا رونو خیر شق خون او وچ او تقتیل خوی کوری کوی ری باقیلال شخی کوری کوکی او تقتیل کتی کود شخون چی باقیلال ری باقواج من کو یتخ کو بیخ چریچ ری قباخ من اترخو شکت چویش این شقو خیری خلو مخ من کو یتخ کو بیخ چریچ ری تق اقناخ من ایش رخو شکت چویش ری این کتی کوری ری تقو تقتیل ری باقیلال چی ری لک چه من کت او چقب شس رخو شکوی چقیچ کتی کوری ریو تقتیل ری باقیلال چه قتلاخ وچ ری اوخ ارینی قیانیم لخو قیهیل کتی کوری ری او تقتیل ری قبقیل چنیم لخ کوخ کیش چریچ ارینی خلیک تق او چقیک کقبنو رومال چرینی ملخ تق او تقتیل ری قبقیل من کت خلیک تق خسو وچ رقوشک چریچ کتی کود ری دیوز کوکوخ ری باقیلال اری چاری کویانی مقیخیل ری خی تق او تقتیل چه من کت او قیخیل اری چه من کت خچو ایب پاری باقیلال شنی اری ری خی تق تقتیل کی کود خون اوتلخ او کان ایب ری خون رک ری خون چک لک اش که خون اوت قتیلال ری باقیل رنو خیر ری اوت قتیلال کش ایک او رک لک او قیهیل خون اوت قتیلال ری باقیل رنو خیر ری اوت قتیلال که کی کود رک خینک او ری ایش ایشو باقیل ری کریستو ایونو خیر ایش ایش خون اوت قتیل کتی کو ری شو که هوری دیوز پاری کمون تیوش ارینا به اکوری ایتا کنیلاب پاو کب اکوری اشارو چیخ ری دیوز پاو روش اکوری اختی خواب کتی کوری اری کبی چی اوکق ری خیتق مایی بل ری خیتق تو قبر چکنانک ری توبنک ری قد بل چیخ ری خیتق کی ووچ چبل لایگونو خیل پوچ ایش تا کنیلاب لایگونو خیل پوچ ایش قشارو چیخ ری دیوز لایگونو خیل پوچ ایش اختی خواب لایونو خیل پوچ کیش کوینی کی بنتق مایی بال لایونو خیل پوچ کوری تو قبرچ کنانی کیوک لایونو خیل کیش چاو بنتق ریچ ابل لایونو خیل کیش کوون چری اوچوبیک وچ ابل ری اره اسی بلخ چی واخری نیمق او تلخ تق تو قب کتی کوری ری این کین کتنا چی وچ خون بی چی اره نیم چو وچ رونو خیل بی پریمیرا دی کورینتیوس کپیتولو 13 Unetane, kinchauna, parronohel watch chaval, ketchri winak e ketchri e angelip, we mankotri lok ebal kushwuk, re in, shakin hun kanchichri, chekzaninik, ongin hun kampanari, chekishohinik. Punetane, korito kopwuk, rechri ashe balutsi ridios, e wetam ronohel takri kutalik tak hastak, e ronohel takri etam bal, kneba, korita katalak kohonikwuk. چک کوین چوک امی کو بیک ریخه تا خویب کته کوت ری این و من کوت ری لو قو قبال کو شوک ری این من کوت خون و شکر کنیبا کین یارو نو خیر ری خست قوچ چکه چی امولونل ا کین خچ ونو باقیل پاری او خلو ق و ری این من کوت لو قو قبال کو شوک و ری من کوت خون و تیل کو بنا چوچ ری لو قو قبال کوش کو چوچو خال ری لو قو قبال کوش ک پتنخیک من کو رایخ تا وچ ری خستق ریچ ری خونچک ری لقو قبل کوش من کو نیمر سخت ویریب من نیمال تخ کوب انو من کوب انتری اتسلال manguchil tak rechare kutsukuj, mankekanar tak, mankuchatari etzalal, mankekikot chuwach rimansuk tak, are kikikot chuwach risakalak tzik, ronohel mak kusacho, kohon chrech ronohel, ronohel kriyeh, ronohel kukuyu. Rilogok ebal kush mankotuk isik, ekuri kashibalu tzik ri Dios, kasach nawach, ekuri jetak chabal, kememerik nare, ekuri etambal, Such now watch it. Rumal rich, Chesha hubik, riket ambal. Shokuhesha hubik rik ashebal to see ridios cook. Katekut, aretak chick pena, rikasat, such now watch it, risha hubik. Aretak chiri in, inak al, ri in kinch awik hachahunak al. Kinchomanik hachahunak al. King willi hastak hachari lik huban hunak al. Aretak chiri in hunachichik, shinyakan runoheri walk alil. Rumal rech, chekamik ri, ri uj shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alek, katekut, parichuak kabih, kuhkai ri, shrechri wokojah ruk wokojah. Kamik ri, ri in shahubik wetam. Katekut, chuak kabih, ri in kin wetamah huwach ri, riare, hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamik ri, kaslik ri kohonik, ri eyebal, eri rokok ebal kush. Aregua weo ship has takri. Katekut, rename to short weo shipri, areri loco ebal kush.
0: Primera de Corintios, capítulo 14.
3: Chitsukuri loco ebal kush. Katekut, shokuhe, chihuahri tak usipanikri uslabal. Earenim la chihuah nabe, rikashebalutsihri dios. Rumal rich, chirihun, chikichau potakrich abal. Manki utzihoch tari winak, shane are kutzihoch ri dios. Shahekuri, mankot hun winak kachobau ritzih, pariush labal, kubihnikah, kutalik, takhasuach. Katekut, rihunche kuk ashah, utzih ri dios, chau kuk ri winak, arich kuyak ri komon, arich kukutri utzbe, ekuyari chukab, rihunche kichau, patakri chabal, share kuyak rip are, rihunche kuk ashah utzih ri dios, Kuyak ronohel ri komon. Henakut, ri in, kingwachche unohel kichau patak chabal. Katekut, arena bay kingwachche are, kikashah ri utsih ri dios. Rumal rech, chirihun winak chikuk ashah utsih ri dios. Are nimna ubantahek chuach ri kichau patak ri chabal. Shui newe ri are, kuk alahisah, ri ucholah ri tsih arech kuyak ri komon tios. Katekuri, kamikri, ri shachalashik. Wetari in kin be pari komon, katekuri kin chau chiwech patak chabal. Hasku zilri, kuk amulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoch. O hunk ashe balu tzih dios, o hunk utbal. Hewa kuk ulmatak ruk takri kohom. Risu on ritun. Wemanku kohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak, rirokibal risu. On has rokibal ritun, katekuri, weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah, hachink uk usuk mahripri, chushekan rich och, shokuheri ish, weri iwak, mankresacht hun uts tzih, hasritamashik kiban rewinak, rihasta kuwach kibih ish, shahunam ri ruk, chiri ish kich awa kyaki chikah, pariwachu leu, kok itakuwach chabal. Emankot hun, chematek o uchorahil. Weri in, manwetam triuk hil rich abal. In hachahun winakri, che shak krokrotikri, chuach rihun che ginuch abeg. Katekuri, rihun winak che ginuch abeg, in hun krokrotikri, chunuach in. Shahekuri, ri ish, che kiwah riusipanik riuslabal, siblach chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontiosh. Sharumal kuaweri, rihunche kichau patak chabal, rakaushik kichau ruk ri dios, arech kutach rech, chek kowinche uk alahisashik, ri utslach tzih riare. Rumal rech, cheweri in, kinchau ruk ri dios, pach abal, kichau nag uri, ri ushlabal ruk ri dios. Katekut, mankotu putanri, chrech, ri nochomabal. Hasku kimbanawa, ri in kinchau ruk ri dios, ruk ri ushlabal. Shokuhe kinch awa rukri Dios, rukri no chomabal. Kim bishok nawa, rihetak bish rukri ushlabal. Katekuri, Shokuhe, kim bishok nawa rukri no chomabal. Katekuri, weri at, shakshui katteuchunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano, rihunche manretam tak kubir, amen, shrech, ri ateuchipal. Rumal rech, cheman retam tariati kabir. Hasignak ut. Riad euchipal uts, katekut, mankuyakta anima, rihun winakchik. Kimal teoshik chichri Dios, cheri inkinch aupanimalak takch abal chiwach ish. Katekut parikomon teosh, are uts, are kuach chishahop tzik kimbih ruk rinu chomabal. Are chri inkein tihoh rienik achchik, chrechri hastak uwach. Are utsri, chuwachup ishik lahuk mil hastak uwach, pach abal. Ea chalashik. Pari chomanik, mi bano hacha ishak alab, arechibana hacha ishak alab pari itzelal, shani arechibana kas ishri hapchik pari utztak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
1: Kumal erichab winak, chakichau pahun chibich abal, erumal rikichi, ehunwitak winak chik, ke inchabeh nawe winakri, katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, kchari ahawshir.
3: Shahekuri, Ritak chabal, mankot bal tchikech ri ekohone lab. Shani are kot bal tchikech ri mankot kikohonik. Katekuri, ri kashibalu tzih ri Dios, mankot bal tchikech ri mankot kikohonik. Shani are kot bal tchikech ri ekohone lab. Weki muli hiwip ri ish ish komon tiosh. Katekuri, ish chau patak chabal, ekokubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, la mankikibichtri, Cheri ish ishchuqtaq winaq. Katekut, wikonohel kikibih hun tzih rech qashibal u tzihri Dios. Katekuri, kokubik hun che mankotu kohonik, on kokubik hun che manretam tweri, konohel rik ayahanik, cherech riare, ikonohel rik kikiban qatok tzih puwi, riare, kukutri, rikutalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari, riwach, chori wachuleu, Kukhilahri ri Dios, ekubihri, chikasik ori Dios chishol ish. Hinekuta chalashik, hasuk isik kimban wetzihri, aritakchi kimulihi wip ish, igunohel kuya o, kiban humbish. Huntzih, kikarahisah, hun hasuwach, chikutalek. Kepoship tzih, pahunchabal. Huntzih rech ashebal tzih, katekuri, chibnar nohela rech, kiyaktahri komontiosh. Wekban hun tzih pa hun chabal, chichaw ba shae keb, on shae o shib, chikihu hunal ge chawik, chaw hun are tak shichaw tak ri hun chik, katekuri, shahun ku solo uwach ri tzih. Wemankot hun, ashel tzih, mischaw ba matzalik ba chishkanak parikomon, chishchaw ba pariguanima ruk ri Dios, riak ashelu tzih ri Dios, shabae keb, on shae o shib chichawok, erienik ak chik, Chikimunari qatok tzih. Wehun chikech riet uyulik. Kohun kutalik. Hasu uchikrah kukalak hisah. Machaw ba rihun nabe. Rumal rech. Chey gunuhel kishkowunik. Kikashihu tzihri Dios. Kchaw hun aritak shchaw ta hun chik. Arech konuhel kukuhi. Riket amabal. E kukuhi hun tzih. Rech sakad isebal. Parik ekumal. Rikushlabal riak ashalu tzihri Dios. Chikeni mangwi. Chikiwuchre ashiru tzihri Dios. Rumal rech cheri Dios, manjun Dios tak rech ch'oh. Shane, Dios rech ri jamaril. Hachapa ronohel tak komon tiosh, kech ri eus tak winak. Michauri ishoqib patak ri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech, kech awik. Are cheri manok, hachagub ihri tzih. Weri e are, kakak oket ammah puwi ikhun hasuwach, chikita chikech ri kachhil, Patak kachoch, rumal rech cheman utztak, itzel, wik chaw huni shok pa komon tiosh. La pari komon puch, shel wi ulok ri u tzihri Dios, on la shak upaninak pari komon ish, wik ohun winak kuchomak che ri are, hunuk ashel u tzihri Dios, on chik ori uk aslemal ri tiosh la kush lab shel ruk, chrila, chukma uk ab pa we tzih, che kin tzibak in chi wechri, che hunu pishab ri ahaw shel. Wemankre tamacht we tzihri, shukuheri Dios, mankareta mahtu wachriare. Jenak uri ishwachalal. Chiwakba risipanik, cheki shushisah ishkashiru tsihri dios. Katek uri, mei katuh, mei il riwinak, chekechau patakchabal. Katekut, runohel utschibena, epanimala hamarin. Primera de Corintios capítulo 15. E achalashik, king na tisach chiwech, ri utzlach tzich cheshimbich chiwech, eche shik am ri ish, eche utz ik olem ibanom chupam. Ri utzlach tzich, che shokuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Heri hacha ubishik shimbich in chiwech, we man heri, mankot na uputanri, che shish kohonik. Nabe shin yo, shimbich chiwech, Rishing am in, Cheri Cristo, Shkamik rech to obispal kawach chuwach rikamak. He has si batalik, Cheshumukik. Cheshkasta huwach pari urosh ir hachari tsi batalik. Cheshukutri chuwach risefas, Katekuri, Chikiwach chik li ekablahuk. Katekuri, Hunamukutik rip shubono chikiwach ekop ok al ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare, Ek ona kamikri. Kategori, ekonikachik che ekamenakchik. Kategori, chiare chishukutrip, chuwach ri Santiago. Katechik, chikiwach konoherieta konelab. Epari ukis balil kanok, shukuhe shukutrip, chunuwach ri in. Che in heri hachahunak al, chik tsakulok, chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are inglachnit, chikishol rieta konelab. Ri in, che mantakalt chuih, Chikibishta konel chuech, rumal rech cheri in shingwo katahri ukomontios ri dios. Rumal ri utokop ri dios, chihiwari nubantahik in kamikri. Eri utokop ri dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shaneare, nimchna rinuchak, chuech ronohel rikichak eare. Mang intekut, shaneare ri utokop ri dios, chikowuk ri in. Sharumal kuwa, ri eare. Eri in, areguari akutunik, ewari riishi koho. Katekuri, wikibishik, cheshkastahuach ri Kristo chikishol riekam nakib. Hask uje, cheikonikak chishol riish. Chekikikocho kikibih, chemankotk astihibalwach chikishol riekam nakib. Wimankotk astahibalwach chikishol riekam nakib. Shukuhe, manshikastahtkuwach ri Kristo. Katekuri, We manshik astak tuwach ri Kristo, mank oduk ushri ri katsih, shukuhe mank oduk ushri ri kakohonik. Katekuri, shukuhe nak uri ri uchitzel tak katal tsih chuwach ri Dios. Rumal rech, che shkiya ubishik puwi ri Dios, che riare, shuwalisak uwach ri Kristo. Katekuri, man shuwalisak tk uwach, we kassih, che mankik astak tkiwach ri ekam naqib. Rumal rech, Chewe mangik astaht kiwach ri ekaminakib, shokuhe ri Kristo manshik astaht uwach ri. Katekuri, we manshik astaht uwach ri Kristo, mank otuk ushri ri ikohonik, eish kaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachnak kuri, ri we shakshuwi ba we kak aslemal ri, kay omri kay ebal chri ri Kristo, nimdak kok eish, Kawachri, kumal konohel riwinak. Mangherit agut. Ri Kristo, shkastak wach chikishol ri ekam naqib. Are nabe chikishol ri eshewarek. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, ri kastakibal wach chikishol ri ekam naqib. Kperi rumal hunachi. Hunam nagut, heri che konohel kekam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kakakik aslemal pari Kristo. Kategori, konohel parikik olbal. Are nabe ri Kristo. Echas e are chiukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. E are chi riukis balilchek, are takchi kuhachnari rakawibal, chrechritat shel. Are takchi, shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, Kukoh konohel ri ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikichikan na ri are puwi, are ri kamikal re. Rumal rech, chekuko ronohel hasuwach shushe rakan. Katekut aretak chikubir. Ronohel shaktahek uchanimri. Mankubihtari, cheko kriare, chiarek chakan puwi ronohel chuwach riare. Katekuri, aretak chi, ronohel hasuwach kinimana chrech riare. Rikohol shel, kinimanare chrech riare. Cheuch akom ronohel hasuwach, arech kushik rech riare. Arechri Dios, kushik par ronohel uachri ik aswi konohel riwinak. Weta matkheri, haski kich akri ri eare, chekik amri kasna, pakito op ri ekam nakib. We kastik che mankik astakht ki wachri ekam nakib, hask uche, kik amri kasna parikito op ri eare. Shokuheri uch, has che par ronohel kakbal kakayakib parik ash, ronohel kir. Riin ing ocho no kahri kamikal, pasig na kot is achalashik, is rinuk ikil pa di Kristo Jesus ri kahawshel. Weruk ocho manik winak sinchohin kuk ri echikop pa di Efeso, hask o sinchako, wimang kastakt kiwach ri kamnakib, chuk wak ba, chuk kumun ba, rumalrech che kuk kamwa chuk kibig. Mish sach ba, ri itzel takachil, kiketzelah wach ri utskas leman. Qaschik astakhba emish makonik rumal rech chek onik achishol ish chemankot khun khaswach ketam puwir dios kimbi khweri rech ik ish palri ish katekut kokhun wa kubihna la chek astakh ki wach ri kam naqib khasruk ki baqil ke tselkhik kashalakh uchab shikwa ri khachi katiko mankuyat khun kak asle mal we mak kamik ri kha Chikatik at mangarit ri ribakilal kik iulok. Shane hun lah ihari hun lah huach triko on huach hun chik tikon. Kateguri ri dios kuya hun bakilal chrech heri haskel pari uk ush kuya chrech runuhel huach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal man hunam tak. Hun wichi bakilal ri winak. Hun wichi ki bakilal ri echikop. Hunwich ki bakilal riechikop ahuwokah. Hunwich ki bakilal rikar. Shokuhe, eko bakilal rech rikah, eko bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri rikikikil rie bakilal rech rikah. E hunchiri rikikikil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riukikil rikih. Hunchiri riukikil riik. Hunchik riukikil ritakchumil. Katekuri, Riuk ikhil hun chumil, man hunam truk riuk ikhil hun chik chumil. Shokuhe, khinak uwa parik astakhibal ki wach reka mnaqib. Katikik rikik ay uwach, kik astakhu wach pari man kik ay te wach. Katikik rik ishbal, ikik astakhu wach pari nimlah uq ikhil. Katikik ritu garil, kik astakhu wach pari juq balil. Katikik hun winak pari uq aslemal chua chulew, Que casta huach pa hun ushlabal bakilal. Wik ouk aslemal hun bakilal rech huachuleu, shokuhe, ko hun ushlabal bakilal. Tibatalik were.
1: Rinabe winak, ri adam, hunk aslikalah, chomanik.
3: Rikisbal adam, ushlabal che kuyarik aslemal. Katekuri, mangaretari ushlabal, rik penabe. Shane arenabek periuk aslemal, ri bakilal chuachuleu. Katekuri, Paukab kperi ushlabal. Rinabe winak chikelubi pari uleu, riare rechri wachuleu. Riukab kpechi pari kah. Hechas ri winak rechri wachuleu. Shukuhe kpenari riare che rechri wachuleu. Hechas ri winak rechri kah. Shukuhe kpenari riare rechri kah. Gerinakut riuk chishkuk ahubi. Ri wachbal ri winak rechri wachuleu. Shokuhe ri uch, kakuk agnari ri wachbal ri winak rechri kah. Kibih wari chiwech, ia chalashik. Ri bakilal erikik el, mankuyatah kechbeh ri rahwibal ri dios. Shokuhe ri kakiyek, mankuyatah kerechbeh ri rahwibal ri dios. Shokuhe ri sachibal mankuyatah kerechbeh ri mansachibal tah. Kenakut. Ti in kimbih hun kut alik khasuwach chiwech. Mankuh kam tuwa kunuhel. Katekut, Konohelwa kukkeshtakna. Chipa aninak, chichanimwa. Chipa hunyub yatemgo ochaj. Pariuk isbal rirokpal ruk awakash. Katekuri, kakastakki wachri, riekam naqib. Emanke qait chiri, eriuk kukkeshtakna ri. Rumal rech, cherrakawshik. Rihun chikik ayek, kukohri retsiak, rimanke qaitak. Rihun chikik kamek, kukohri retsiak rimanke kamtak. Katekuri, aretakchi. Wewantakik ribakilal ri, chikik aywa, kuratsiak isakrib, chirimankik itwa. Ewe hulu bantakik bakilal ri, chikik kamnawa, kuratsiak isakrib, chirimank kamtwa. Chukamik, chuchanim kuri. Qasih kabantakri itzih tzibatalik.
1: Rikamikal shbiqatakiku bipari chakanik. Kamikal, hawik owiri achakanik. Kamikal, hawik owiri achokbal.
3: Riu jokbal rikamikal arele makah. Eriu chukap rimakah areri katokzih. Katekut, nimlak maltioshbal chrech ri Dios. Chekuyari chakanik chkech rumarri kahawshel Jesus Christu. Hinakuri, ishloklak takwashlal. Ko chishkolok, mishkesh tachik. Ut chishbinok pari uchakri ahawshel. Qasak chiwach, qasiwetam cheri ichak, manshaktkik isku wach pari ahawshel.
0: Primera de Corintios capítulo 16.
3: Puwi, riki kuchubal rietyosh lagtakwinak. Shokuhe, riish chibnari tzikche shintakan chkech rikomontiosh rechri galasya. Parinabek ir, rechrishmano, pronohel winak chutasa apnak, ripak, cheshtotahik parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchbal, aretakchi kinopan in. Katekuri, aretakchi ri in, ink oiwuk, ink ochishol ri ish. Kintakna ubiri, hunguk, kukri winak chesei cha ish. Arechki kikamubi pa Jerusalem, ri isipanik ish. Ewashukuhe, rakawshik himbe in, Kebena kori ri eare wuk in. Kimbena ri pari itinimit. Aritakchi shink ashtak kanak pari Macedonia. Ruman rech, cheri in kinkatan nawa pari itinimit Macedonia. Wene kinkanak na pari itinimit, e wene kinkashak runohel ri kalahi wuk. Arech ri ish, kinikam na ubek chi pari kolbal hawihe rakawshik che kimbena wi. Ruman rech, cheri in, Man kin waqtak che shakpanu qashibal ki shingwilu bik. Kin wiyeg che kin ganak keb oshib ik pari itinimit. Wegeri krakhri ahawshel. Katekut, che kin ganak kanwi pari Efeso, che katenari Pentecostes. Rumalrech, che nimalak tortajinak hun uchiha chunuwach. Arech kin chakunik, kneba siblajek I riqag ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, che chakik bari are. Arech man kushibik tarib chishol. Ruman rech, chishokuhe riare, kchukun pari uchak riachawshel. Hachari in. Matbak ohun winak kretzelah huwach riare. Chikma ubi riare, pari khamarin arech kpeguk in. Ri in, kinguyeh riare, kukri ea chalashik. Puwi riachachalal Apollo, ri in siblak nubim chrech riare, chikuah kbeguk ri ea chalashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, Mankrachter yare, wari. Kbenari, aritak chilok, kbek. Chishachinok. Ko chishkol pari kohonik. Ri ish, chishachichab, kas ishkotak achichab. Ronohel hasuwach, chibana ruk lokok ebal kush pari tinimit. Unchik bishab ishachalashik. Ri ish, iwetam cheri Estefanas, eri erachalal pahak olpal, yare, nabetak wach riakaya, shuyao. Katekuri, Ri eare, shok che ki patanashik rietyosh lak takwinak. Ri ish, shokuhe, chinimak kitzih huya chihap ri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblak kin kikotek, rumal rech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko. Aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirisah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nim che wilawi we ea chihapri. Rikomontio shreshri Asia, kiki achi wech hun rutsidi wach. Riakira eri priska, shukuhe, riewinak che kikimulihki parikachoch, kiki yaubi hun rutsili wach. Konohel ya chalashik, kikia obi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol. Rukrit yoshlach tsubanik. Ri hun rutsil iwach kbe rumarinuk ab in. Ri in el chin Pablo. Wek ohun chemankracht wach ria haushel. Riare anatemari. Maranata. Chakanakba iwuk. Ri utuk obria haushel Jesus. Igunohel. Kishin lo ok ek pari Cristo Jesus. Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto. Echkech konohel ri etiosh lahtakwinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakayao panak, hun rutsili wach, rech ri Dios, Chekatat shel, ehun rutsili wach rechri ahaushel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel rikahau Jesus Cristo. Ritat shel rechri lokok ebalk ush, e Dios rechronohel kubisabalk ush. Riare, chikubisabal kak ush, paronohel kash kakariko. Arechri uch, ruk rikubisabalk ushri, chakak amom shasruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisak kikush. Enik achchik parunohel kash kikiriko. Rumal rech, cheherina kut, chik osibalak kash rechri Cristo, rumal utokbisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisaban kak ush. Lauhko uch parik ash, weri, shara gaushik arechk pe, kubisabalik ush, eri igolotahem. Lak o kubisabal kak ush uch, weri, ragaushik arech, Kperi kubisabal kakush, chikuyari chukab, chiwechri ish, parik ish, chishukuhe, kakak ashkoli hri uch. Katekuri, kaskak ubam, rikayabal chiwik ish. Riuch ketam, chiwishko kuk, parik ajakir chi. Shukuhe ishkori kuk, parik kubisabal kush. Riuch, mankakartak, chiri ish, mataki wetamah. Ishachalashik, rik ash, chishakak ulmah pari Asia. Aresib lachnim, chuwach riqachukab kolik. Shokuhe, manshqiyaktak, chikuk kasik. Riuch, qaskori qadbal tzih rech kamikal pakawi. Arech riuch, qitam, cheman kakakikibat kakush, chibilqib. Arene, kakakikibat kakush, chrih ri Dios, chikuwalisak kiwach riakam naqib. Are are, shuto qawach chuwach ri kamikal, e shokuhe, kutochina qawach ri, ruk riare. Oiri qiyebal, chikuhu tochna humulri. Ri ish, kishakuna ri kukri uch, chasruk ri ich awem rukri Dios pakawiri uch. Arech ri utsil kakarek ri uch, kumale ek iwinak. Shukuhe, ek iwinak ba, chemal tioshinok pakawiri uch. Ri rumal chenimal kakaban uch, are ri uqadbal tzik ri kachomanik, chiruk am kape, pawewo chulew. Kategori, iwuk ish. Areri tioshil, eri utsil, chepetina kulok shasruk ri Dios. Eman ruk tri unohbal, ri bakilal. Shane are ruk, ri usipanik ri Dios. Ri uch, mankot khun khasu wachchik, katzibak chiwech. Shane shuwi ri kishkowin che usikishik, eche uchobik. Katekuri, ri in kingweyeh, che kastakat uchobik na kibano. Ri ish, ich obom che hubik. Che uch nakut, are ri nim kikihili wuk. Eri ish, arenim ikihil kuk ri uch, pari ukihil kahaushel Jesus. Ruk wenuhik ibamri, ri in are kas shingwah kinopon nape pari itinimit. Arech ri ish, kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chiulok pari Macedonia, kwah chikinopon pari itinimit, e kwah chiri ish kinek omubik, chi pari Judea. Aretak chi ejeri shinchomah. Laman ustak ri shinchomah? On pari bakilal petinak wiyulok ri nuchomanik. Shahekuri, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Jeri, hachari Dios che mankuk esht ri utzih. Ri gacha wibal iwuk, mankepte uch, jae e man jaetak. Rumal rech, cheri ukohol ri Dios ri Cristo Jesus, che shqiya, ubishik ri uch chishol ri ish, Ri Silvano, ri Timoteo, eri in, man kept uwach jae eman jaeta pariare shuish kohiri jae runujir ritzih ujigibamu bishikri dios pariare uriqom wiri jae erumal kuri riare ri ujigabih amen chrechri dios arech koni malahu kihil kategori are riare rikiyo ok chukabri uj eshukuhe chiwechri ish rukri kristo Riare, Cheshujujion Sah, Riare, Areri Dios, Riare, Cheshujutiko, Eshuyapari Kanimari Nabeu Sipanik, Riushlabishel, Riin, Kimbihueri Chiwech Chuachri Dios, Arechman Kimant Rik Esh Chiwech, Cheriin, Weman Ibenakta Chi Humul Pari Corinto, Shaneare Rumal Che Ishri, Kishinweda Panak, Riuh, Manchat Are Kkah, Kuchtakan Puwiri Kohonik, Manjetari, Riuj, Shaneare Kohtoban Ruk, Ri Ikikotemal, Rumal Rechchek Ori Ichukap Pari Ikohonik. Segunda de Corintios, capítulo 2. Pawechwiri in, Shin Chomag, Sheman Ruk Tachik Ribis, Kinsalak Pari Itinimit. Rumal Rech, Shewewumal in, Kishbisonek, Hachink Uk Kowinri Kuyano Kikotemal. Wimankotriare, Rishin ya ubisriin kategori weri inshin tibah rihastak chiwech cheri iwetam shibono arechriin mankin bisontak are takchi kinelubik pari itinimit isharumal kechri eare cheshas rakhashikwi kikiyari nuki kotemal riin shaskin chomahwi cheri nuki kotemal riin shukuhe ikikotemal igunohel ish genakut Bajo nimlach kash enimlach bisobal pawanima. Riin shishin tzibach ruk siblach ok ech. Eweri man rumaltach arech kohi ibis riish. Shane rumal arech kiwetamach rinimlach lok ok ebal nukush kochi wech riish. Wesha rumal hun winak petinak ribis man chwesh tari inri shuya wiri bis. Katekut. Waweri shas shiyawa hubik nubis iwunohel. Chrechwe huna chiri, shas shuwi takalri, chrechri uqat bal tzihri winak. Katekut, are utri che gisachri umak e kiya uchukab. Arech mankatzak tapahun nimalak bisobal. Siblak kintaba chiwech, che rakhawshik cheri ish, kukuhiri loko kebal ikush rukri are. Are takchi, shishin tzibak, shinchomak, che shakishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manik parunohel hasuwach. Katekut, chrechri hun cheri ish kisachri umak, ri inch kohe kinsachri umak, rumal rech cheri mak, shinsach uwach in, we rahaushik cheri in kinsach makah, shane igumal ri ish ri chuachri kristo. Rahaushik cheri uch, mankoksach tpa ukabri satanas, rumal rech cheri uch, kasketam, ri heta kuchomanik riare, ri inch inopon paritroada. Arech kin yao bishikri utslak tzih rechri kristo. Kneba, che haqatalik hun uchiha chwech pari ahawshel. Ri uxlabal mankot hun utslak uxlanem chrech. Rumal rech, che man shinrakta ri wachlal tito. Ri in shin yari hun rutsil kiwach. Katekuri, shinbe pari Macedonia. Sibalak maltiosh pa chrechri dios. Che parunuhel mul, kuhuk amu bi pari upetibal, eche kumal ri uj, Kukeher, Paronohel Kolibal Ri Utzalah, Kunabal Rechri Unohibal. Chuachri Dios Are Ri Uj, Koklah Roshlab Ri Cristo, Chikishol Rike Koltahek, El Chikishol Rike Kisachnakib. Chikechnik Aj, Hun Uk Okal, Cheik O Parikapikal, Eke Uk Amubi, Parikamikal. El Chikechnik Ajchik, Hun Kokal, Cheik O Parik Aslemal, Eke Uk Amchiubi, Parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kasih nakut, cheri uj, man ujeritak, ege hasri siblak eki, chekikik ayik riutzihri dios, man jetari, shanik gaban pari utzil, ge hasuk takom rumal ri dios, echuach ri dios, kakabihwi were, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chi humul chrechu bishikri utzil pakawiri uj. On rahawshik chiri uj. Kakatzibah utzilak tak uj. chiwach rech uwukshanin kqib on rakhawshik chikqata chiwach ri ish qawuk tibatalik pariqanima cheshas et amatalik esikim kumal konohel riwinak qasihnakut ish khunuwuk ri kristo che ish tibatalik.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Shani tzib atalik ruk ri ush la bishil. Rumal rech cheri tzib, kakam sanek, katekori ri ush la bishil kuyak aslemal. Katekut, ri upatanakik ri kamikal, chish tzib ash chori abak, kosib la huk ihil. Errumal nakuri ri erral kual ri Israel, mancheko wintechek kikil ri upalak ri Moises. Rumal ri uk ihil ri upalak, cheshak kok owik. La mangaret kunim uk ihil ri, chuachwari. ريوك إخير ري باتنخيك ريش ريو شلابشيل شخيك وري وريو باتنخيك ري قدبال تيخ كووك إخيل نيمج ناري ريوك إخير ريو باتنخيك ري سوكيل وياري كاقخونو ماغ ري نابي باتنخيك روك ويني ملاق إخيل ري ريوك إخير ري نابي باتنخيك من إخيل تري رومال ريش شويك أوك إخير ري شاخو بيق كوچيخو سيبالخ نيمج نا أوك إخيل ري ريخون شك كانخ كان شواج ويري Katekuri, wek owa weke ye balri, si balak o kachukabri, parikik aslemal. Eri uch, man ujeritak, jekasri Moises, cheshuko humpayu, chori upalak. Arechri eral kualri Israel, man kikiltak, rikik izwi, rik ou kisik. Katekut, shunok rikichoma bal, parikik shahekuri, shaskate, patak wek igri, aretak chi, kisik ishrik el, uchuchguk, Wipayuri, shaskona. Wipayuri, mahapakom. Rumal rech, cheshuiri Kristu, kukowinik, kukyakubiri. Shaskate patakwek ih kamikri, pronohel takmul, aretakchi, kisik ishwashri Moises, shaskowi hun payu patakri kanima. Shui aretakchi, hun kukohonch rech yahaushel, kakyaktahubiri, riupayu. Rumal rech, cher yahaushel, areri ushlabshel. Katekuri, hawik owiri rushlab riahaushel, chirak owiri rikirbal ib. Katekuri, konoheli uch, chemang chukatalek tarikawach, kilo hachari lik kabono, pahun ilbalawachar, riuk ihir riahaushel. Ri uch, kuch eshtahek. Ucheri hachawe hun wachibalri. Kuch binik pahun ihil. Ekuch ash pahun ihil chik, heri riuchak riahaushel.
2: Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuawe ri, ri uj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, ri logok ebaluk uj ri Dios, mankoban tkep kuk uj. Katekut, ri uj, shkik ak kanak, ri hun kishbal, cheke kamemerisah kip, ri uj, mang uj kot pa ri itzel nohibal. Shukuhi, Mangkot hos shakban ruk riutzih ri Dios. Shane ruk riuk alhaisa shikri saklachtzih riuk uch utz chuwach ri Dios pui runohel chomabal kechwinak. Katekuri, wich utalna ruk hunpayu riutz lakatzih shui chukutalekri chikiwach riwinak che esachinak. Chukutalekri chikiwach ri mankekohontak riere cherikinohbal. Shumoyirsah ri u Dios we wechuleu ri. Shukumarisah ri kichomanik. Arech mankikiltah ri uchublinik ri utzalachzih rech ri uqihil ri Kristu. Riare che uachbal ri Dios. Ri uch mankikiyatu bishik kip uch. Shuine kikiyau bishik ri Kristu Jesus che haushel. Ri uch shui uch akhpat nelab I wech ish rumal ri Jesus. Shane shas rumal ri Dios. Cheshubih, tsa parikekum kchuplin richah, are riare kchuplin parikanima, arech kchuplin ri unoh ri uqihil ri Dios, cheko pariwash ri Kristo. Katekuri, wehunim lach ri nomal ri uch kaklom pashokol takboh, arech wehunanim lach chukapri, kakalachinik, cheuchak ri Dios, eman kachakt ri uch. Ri uch uchkopar runohel wachik ash. Katekut, mang uchtakal bemtah, nimlak sa chibal kush uchkolik. Katekut, mang kubant kep kakush chuwach riqiyebal. Uch okatalik, katekut, mang uchwonobam tkanak. Uchkiaom pulew, katekut, mang isom tzih

0: شیلا چیکا ریاری چکویا ناری ریو قیخیل وی خون میسالا قباقیل ری هچاری و قیخیل ریو باقیل ریاری ککووین ری چه ویا ایک روک ریو چوقب ریاری اک اولیک چه ککووینی ککویا چوشه رقن رنوخیل خسووچ. Filipenses capítulo 4. Kate kuri islo kalaktak acharashik. Reish isnu kikote mal. Reish isutok balil nuchak. Shkohiba ichuka paria haushel. Islo kalaktak acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia. Eshukuhe chrechri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibil kip paria haushel. Shukuhe kinta chawech riat. Atsisigo, chikas atkun wachil. Kinta chawech, arechkas chiapatnihba ri ishokibre. Rumarech cheri eare, ek owuk, aretakchi shinkoh nuchukab, chi utokbisashik wach ri utslachzig. Hachashikiban ri clemente, erianik achik, cheshechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uhilrik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahaushel. Kinkamulihu bishikweri chiwech, chishkikotba. Chiketamahba, chinimalak konohel winak, richuchuhalak inohibal. Nakachik owiri yahaushel. Mamayo ikoishruk ronohel hastakuwach, yaretakchik ohun irahaushik, chishchaubaruk ridios. Chitaba chrech rikiwag, echishmaltyoshin chrech. Katekuri, rinimlahurutsi ridios, chearenim chuwach ronohel nohibal, are areri. Rikichajinari iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronoherrik olek chekastig, chekasnimalaj, chekasukil, chekaschachchoj, chekaskamelanima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, kaschikamaba, ronohel rikastakuwach cheshiwetamaj, rishikamo, rishito, eri shiwilo shaspariin, Haschibanaba, Shahekuri ri Dios, Cherechri nimala hutzil, Haskokohiri ihukri ish. Sibalachin kikotek paria haushel, Rumalrech sheshin natach chiwech, Haschini chomach, Katekut, Shuiman ishkowininak tache, Ukotik chunuach. Mankimbichtaweri, Rumalrech sherinsha ingmepa. Rinshin wetamach king asik, Paronoherri kinshikitagnawi. Rein wetam king aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk ki hastak. Paranohel ir, e paranohel kolibal. Rein shingwetamah king waik, e shingwetamah king rikwihal. Shingwetamah king asiruk tak rinumebil, e parinuchanalek. Rein ronohel king kowinchech parihun. Charek yo orinuchukab. Katekut, reish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinriko. Reishi wetam, ishak Filipo, aretakche shimachtahu bishikri utzlachzig, aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot hun komontiosh, cheshuyanik ahpokchuech, shakshuwi reish. Reish, aretakche, reining opari Thessalonica, kamulshitaku bichuech, rihastakche rakawshikchuech. Rein, manshat kintzukuh wetaksipanikri, shaneare kintzukuh riutzil, Chekuni marisahri i utzilalri ish. Kamikri, riin k'oro nohel hastaku wachkuk, cheri rakawshik chwech. Ektotakna, shaskuk ushnikri k'owuk, chiare takchi, ri Epafrodita, shuya chwech. Ritokob isabal iwach, shitaku lok chwech, che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chikuk amri dios, eche sibalak utzhuwach. Eri dios, kuyanari chiwech, Ronohel ri hastaku wach, che rakawshik na chiwech. Ruknim lahu hachanik, eruknim lahu inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrechri Dios, katat shel, chubek ich chubesak, amén. Chia, hun rutzil ki wach ri etiosh lah takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konohel ri etiosh lah takwinak, kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balak enabeh kikitakapang hun rutzili wach, ri ehun hawinak ekopari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Riwuch shitzibash chikech riach colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumalri urayebal ri Dios, eri Timoteo riachalashek, chikech rietios lachtakwinak rech ri colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katachel. Si balach, kamaltioshik chech ri Dios, Ritachel rech ri kahaushel Jesucristo, aretakchil kochoman piwi pari kachawem rukri Dios. Chi aretakchi riuch shaktau tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesus, eri loko ebalik ush kech konohel rietios lagtakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we eyebal ri, ri ish shish tihoshek rumal riutzig risaklaksig. Chi areri utzalaktzig, chi shoponigwuk ri ish, egeri jasparonohel ri uachuleu, kuya uach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit, chi parik ik, aretak chi ri ish shiwetamag, eshichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzig. Ri epafras, chikachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chi uach, ri are chi are nuk eshuach ri in. Uzla hachchak rech ri Cristo. Are riare ri shipin chkech ri lokok ebalik ush ish pari ush labashel. Rumal kuwa weri shukuhe ri uch. Tsa pari ik are takchi shkata utzi hol weri. Si blach kuchch auruk ri Dios piwi. Eke kata chrech ri Dios. Are chkuya chiwech ri ish ri uzlach nohbal. Rech ri urayibal riare. Ero nohel unohibal ere tambal ri ush labashel. Eruk wawere, ri ish, kishkawin wa, che kohun utzlak ik aslemal chuwach ri hawshel. Isib alak ish utzri chuwach riare. Baronohel hasuwach. Ri ish, siblak kiwachih utzlak tak hastakri chuwach riare. Ekishk inari pari unohibal ri Dios. Chi yaaba ichukab pari uchukab ukihilare. Arechkas kishk ochonik pari kash. Ekas kichikheh ruk kikote mal. Arech kishmaltioshin nare, cherech ritachel. Che shishub ano, arech kasko iwechkuk, rietiosh lachtakwinak pari sakhil. Are riare, shukbokawik, pari rahawibal riak e umal. Ishukuk amulok pari rahawibal, rilokalak uk oholshel. Che pariare, kowirika kolotahem, erisachibal kamak. Riare, are uachibal ri Dios, che mankukkawintah kikiluwach. Riare shalash nabe, Chuach ronohel di uachuleu. Romarech che pariare, shban ronohel rihastak uach. Parikah, e pari uachuleu. Rihastak uach che kilo, e rihastak uach che mankiltah. Rinimalachtak tuibal, rinimalachtak ahawibal, rinimalachtak kawinem ronohel shbantahik rumal riare, e chirech wi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuach ronohel. Eronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare ri komontios. Riare are nimla hubantahik. Riare, cheshalash, nabe chikishol ri ekam nakib, rahaushik, cheriare, are nabe paronohel hastak uach. Rumalrech, chiare uts cheri urayibal ri Dios, shubuno pariare. Cheronohel utsil kakanakan pariare. Katekuri, Rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachuleo shukohe chori kah, are takchi shukomarisah, ronohel rumal, ryukik el, chori ripebal. Shukohe ri ish, chioher kanak ishkashlan tak winak, eshkulel, rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamik ri, shishusuk ba pari ubakil, are takchi shuya pari kamikal. Are chri ish, chuwach riare, Ishtiosh lachtakwinak. Mankot sho'olinak iwach, e mankot khunhas uwach itzel. Shui rachawshik cheri ish, kishkanak kampari kohonek. Kas k'o ichukab parisakalak tzig. E mankiyat kan rini malak iwe yebal, rishichob uwach shumalti utzlak tzig, che shi tatabeg ish, che shiyaw bishik chikesh konohel winak chichusherikah. Eri in che in Pablo, shinushik inachchak chrech. Kamikri, Si balak kinkikotik rumal takrik ash, chekinch ihej in rumalut obisasheki wach pri ish. Erin kinzahatisaho kohik, parino bakil, prihetak esche krahna, patakri uk ashkoli ri Cristo, rech rito obisbal uach riu bakilare. Chiarediko montiosh. Ech rech we komontiosh ri in inrachak. Chiherija chari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal ri in. Kabantak pari itinimit ish, riupet bal, riutzihri Dios. Pria wataliku wach, chubek ich chubesak ulok, epak ima yilk ichsak, ekamikri, kuk alahi sahrib, chikiwichre tioshlak tak uwinak. Pri Dios, ashrach, chiketamash wach, riuk ich, riuk inumal, wea watalikri, patakri kitinimitri eare, chimankotari kakahonik kuk, chiaredi Cristo chisholri ish, riare, Chiare re yebal rik ehil. We Cristo ri, kaya ubishik riare kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kag utu chiki wach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Cristo. Rumal kuwa, chi padiud op waweri, ri in kin kosik chi ruk ri uchuk abri Cristo, chi shas kchakun wiguk ri in. Colosenses capítulo 2. Genakut. Rinkin wachri ish ki wetamah, rik ashlach och nutakem rumari tokobisbal I wachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashek ki wachri winak e akla odisea. Shokuhe, kumarianik achik cheman humuli kilom, nu wachruk riki wokoch. Arech kask kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balakki nohibal. Arech kiopon pari awatalik cherechri dios. Chipariare, Awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi werichi wech, arich mankot hun winak, kish subu wik ruk ucholahili tsel taktik. Kasih nagut, cheri in, manging otai wuk, chiruk rinu bakil. Katekut, ri in, ink oi wuk ruk ri ushlabal. Sibalah kin kikotek rumal rech, che sibalah ko utsil kikotemal chishol, erumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo cheri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utsuto le shikiwip, parikohonik, herihasu ukutik shpanchiwech, eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, arechmank othun winak kuban rachchakip chiwech pari itzel taktih, cheshas rech tak nohibal. Hu nohibal che shas rech wiwinak. Shas ruk ri hastak wach rech ri wachulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Cristo. Rumal rech, che chipari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runoheri utzlak tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, pariare kirek hui runohel tzakat utzil. Riare, chiare holomah che runohel ahawibal, e che runohel kowinem. Ri ish, Shokuhe pariare shpusuwiri ikowil. Che manguk abtahun winak shpusuwik. Shane rumal cheri ish. Shisachkan ri ibaqil cherech we uwachulew ri. Rihunu busik uwi baqilal rech ri Cristo. Ri ish. Shishmuk ruk riare parikasna. Eruk riare. Ri ish. Shkastak iwach. Rumal cheri ish. Shikoho cheare ri uchukabri Dios. Shualisah riare chikishol riekam naqib. Ri ish. Chish kaminak rumal takri imak, e rumal ri baqil, che mangpusim tawwi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal, chiruk riare. Katekuri, shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishab. Riguh hawik ori kakas. Rikubane itzel chikich. Wari, shusach huach chori ri pibal. Shchagang pakiwiri era hawibal, e pakiwiri ekowinem. Eshuk alakhisah ki wach chuwach ri wachulew. Arit takchi, shuk omu bikri akhchagane lalahu petbal. Rumal kuwa weri, magkohi bakhun winak chik ash takzih, kutzihok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal takmimak ik, on rumal takak ik, on rumal takak ik sabal. Ronohel wa weri, shakare umuhwa rihastak wach chik pena. Katekut, Riku khriqitak nawiri, are ubaqil ri Cristo ri. Mahun winak ba, che karesah wari chi wech. Are takchi, che kakawashik, krawisishik hun khasu wach. ongare takchik ehilashik ri evangelip rumarech chekya ronoher rayebal chuach rekastakche shiltakek waweri shakni malwa parichomanik rech bakilal katekuri mangaret khat ish shukri kholomah hawi hewi ronoher ri bakilal korekwiriwa eri utik balil rumal takri yutbal eri takbat arech kikiruk ri dios ri ish ويشيشكم چواج تقري خستقريش ري واجوليو روك ري كريستو خاص كوچه چري إيش كيشنمان نا چواج تقري بيشاب خاچا إيش كونا باري إيك أسلمال باري واجوليو ري ماك أمو بي وري ما تيخ وري ما چاب وري رونو خلوا وري كسا چواج وا أري تقشي كاق كخو چكي بيشاب إيشكي نوحي بالوينق ري أوخ كقيل وي تق بيشاب ري چنملاخ تق نوحي بال Rumal rech, chekuk odinsak, chek oreri dios rech. Eri mocho chik ip, chekubank escheri bakilal. Katekut, mag otubantahik chuachri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3 Shahekuri, weri ish, shishkastakruk ri Cristo. Chitzukuk bari hastak, cherech chikah. Hawihe ekowiri Cristo. Chet uyulik bari rikyakab ri Dios. Arech ish choman chrech ri hastak cherech chikah. Mish choman chrech ri hastak cherech ri uachulew. Rumal rech, cheri ish shishkam ruk ri Cristo. Eu kamik ri, riik aslemala watalik ruk ri Cristo bari Dios. Are takchi, ri Cristo kuk alakhisak narib, che are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik egil ri, kik alakhinik Rukriare Shahekuri Chikilaba rihetak utsakatil ri bakil, shechi hastakuwach, rechwe wechulevri, rimakunik ruk ishokachi, rimanchochtak, ritseltak rayipal, rirokokebalko shrech ripuak, hung ihlanik shech rimandiostak, ronohel waweri, kuk amulok riroyowal ri dios pakiwi, ri eare, chirimankenimantak, shokuhe, shiban ishweri. Aretakchi ishko kuk eare. Kamikri, chikiaba ubik ronuhel wari. Ri oyowal, rik anal, ri tsel tak chomabal, rik esh tak tzir, ri tsel tak tzir. Ragoshik chewari, mankot pari ich awibal ri ish. Miban tak tzir chibil tak iwib. Ri ish, chiabakan rioher winak ruk tak ri uchak. Chiwatsakih ba rik ak winak. Riare, chepatak bik alk bek, chikade kopana parikas, tsakatalak no hibal, ekushk ak, rehas ri uachapal ri shabano riare. Paweri, mankot a griego, mankot a judío, mankot pusinikui ukowil, mampusinikta ukowil, mankot a kashlan winak, mankot a jesita, mankot a patanil ongahau, chanero nohel, are di Cristo, eriare. Oparo nohel. Ri ish, shishsik ish rumal ri Dios. Arech ish tio shlachta kuinak, e ishulok riare. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwilawi ri hunchek, chiwonoba iwib. Chikolba ri hamaril, ri kochonik iwuk. Chikuyuba iwib, weko takari gicha chishol. Riahaushel shusach ri imak ish, shukuhe ri ish, hewa chibanaba kamikri. Katekuri, risibalak nim chuwach ronohel weri, areri, cheri ish, kori lokok ebalik ush, ruk weri, koro nohel utzil. Ruk ronohel weri, chukohi bari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish, ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, pari ik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutubari nohibal eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishokba tak maltyoshibal rech ri Dios, ruk ronoheli wanima, ikahtak salmos, himnos, e uslahtak bish. E ronohel hasuwach chekibig, on chekibano, chibanaba pari ubiri ahawshel Jesus. E rumal riare, chishmaltyoshinba, chrech ri Dios tatshel. Ish ishokib, chishnimanba, Chrech ri iwachahil, geri hachakas utz pari ahawshel. Ish achahilal, chilokok ekh bari iwishokil, იმიმან კეშრეჩ იშალ კოლაშელაპ ჩიშნიმან ბა პარონოხელჩ კეჩრი ინან იტატ ვავერი უცპარი ახავშელ იშ იშნანტატ მიბან კეშჩ კეჩრი ეულ კვალ არეჩრი ეარე მანკუბანთ კეპკი გოშ იშ იშახპატანინელ ჩიშნიმან პარონოხელჩ კეჩრი იგვახაპ ჩე ერეჩ ვე უვაჩულევრი მანშუვით რუმალ კიშკილ რიგვინაკ შანე რუკხუნ უცლახანიმა ვარი შიბრიკილ ჩუვაჩრი ახავშელ შაყაპაჩი ჟიგერი ჩაკი ბნო ჩიბნაბა რუკრონოხელი გვანიმა ხეხასხუნ ჩაკ ჩუვაჩრი ახავშელ ემან რუმალტახ კიშკილ რიგვინაკ კატეკური რიიშ ყასივეტამ ჩერი ახავშელ კუიანარი ჩივეჩრი უტოღბალილ არეთხ ჩი კუიანარი ჩივეჩრი ეჩბალ რიახავ ჩიკიპატნი ის არერი კრისტო რიხუნ ჩიკუბან ლემანსუკ ილტახ კიატახ ნარი ჩრეჩრი ოტოხბალილ ჩეშას მასუკ ილტარი რიახავშელ მანგარეთ კრილ ნარი რიუაჩბალ რიუინაკ კოლოსენსეს კაპიტულო 4 ისი ჟახავ ჩიაბაჩ კეჩრი იუახ ჩაკიბ რიყას უც რიყას უსუკ ილ კატეგორი ყასივეთამ ჩრი ის შუკუხე კოხუნ იუახავ ჩიკახ ყას შიშკანახ პარი ჭავემ რო კრიდიოს რიკიშ ბანავკო პარი მალტიოშნიკ ჩიშჭავ რო კრიდიოს პანი მალახ პაყავი რიუხ არეჩრე კოხაკ უც ტაქტინი მე ჭყავაშ ჩეჩრი საყლახცი ეშუკუხე არეჩ კოხკოვინ ჩეჩ უბიში კრი აგვატალი კრეჩრი კრისტო ჩერუმალარე ლეინ ინკობაჩე არეჩ კინკოვნიკ კინია უბიშიკ ყასხერი ხე ხასრი რაყავშიკ ყასჩიკუხიბა ინოხიბალკუკ ვიხაჩენ ტაყმან ეკოტაყუკ ჩივეთა მახრესა შეკრი უცილ ჩეჩრი ხასტაყ ჩერეჩვე უჩანიმრე ყასჩიკუხიბა უცტაყციხ პარი იციხონიმ ნიკახტაყციხ ჩერეჩტაყ ნოხიბალ ჩიბიჰბა უცლახტაყციხ ჩეჩ უცლახიკ უვაჩრი ციხ არეტაყჩი კისჩავკუკ ეარე კატეკორი პარი ნუვირი ინ რონუხერი კუბიღნა ريتيكيكو تشيويتش رياري تشيخون لقلاخ أشالاشيك خنسوك ألاخ أخشاك إخون أشالاشيك واشيل باريشاك روك رياخوشيل ريين كنتاقو بي رياري إيووك أريج كويا خون قاتسي خول تشيويتش إكو كوبا إيكوش روك رياري كنتاقو بي كريونيسيمو رياري تشيسوك إي لقلاخ أشالاشيك إي تشي أغي دينيميت إي أري واري إي أري كبينا تشيويتش رونوخيل ري غستقواتش تشيك قاكول ماخورال ري أريستاركو ري أري تشيك أووك باتشي كتاقو بي خون روزيلي واتش شوكوخي ري ماركوس ري أري تشي راچالال ري برنابي إبوي ري أري شكامتاخ إغو مالكيب أوشيب تاقتيخ ويكوبون ري أري باري إتينيميت قاس أوز أوكولا شك تشي بنابا ري أري ري خيسوس تشي شوكوخي أوبي خوستو شوكوخي ري أري كتاقو بي خون روزيلي واتش ري اياري اشويري بوسي موي كيكوويل چه شاكون غوك باري راوي بالري ديوس شقوخي ري اياري اري شكو بيسان نوكوش ري اي بافراس چه اغوينق كتاق خون روزيلي واتش ري اياري ري راقشاك ري كريستو جيسوس ري اياري كوكوخو جوكا بيوي ري ايش باري وچ اوام روك ري ديوس اري شري ايش قاس ايشكو كيشكاناق بارونوخيلو تيل اي يوسوك ايل e paronujel urayi balri dios. Jerikin bih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlach chak kubano, rech tokob isbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riguinak rech la odisea, e riguinak rech hierapolis. Ri ish, kutakubi rutsil iwach ri lukas, ri loklah ahkunel, shokuhe ri demas. Chiyaba hun rutsil kiwachri yachalashik cherech la odisea. Shokuhe rininfas. Erikomontiosh chekikimulikki parirachoch. Aretakchi ishikitak wegukri paritinimit. Shokuhe chibnaba arech kisik ishwach parikomontiosh rech la odisea. E shokuhe ri ish chisik ikbari wuk chekitakulok chiwech chipari la odisea ulok. Chibikba chechri arkipo. قس چاویلی خری چاک چری ات شک امو چی پاری خوشیل ای قس او چوبانیک با چابنا ری این کنیاو بکری روچیلی واش چی روک رینو قاب riinche in Pablo. Chinati sahba, rihetak chich, kohom chuech pariche. Risipanik chikohiba iwuk. Rinabe wuchs ibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikech ri comontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tachel, e pari ahauchel Jesús Cristo, kayapan jun rutzil iguach, enimala jutzil chiwech. Paronohel kajbal, nim kakilwiri Dios piwi, kishkanatisach paronohel rikachawem rukri Dios, kakanatisach chuach rika Dios, ekatachel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilook ebadikush, Rinimalak uchukabli iweyebal, chepetinakruk rikahaushel Jesús Cristo. Lokalak takachalashik, rumalri Dios. Retamcheri ish ischaatalik, rumalrech cheri utzlak katzig, manchopanta iwuk, shakruk takhritzig, shane shokuhe shopan iwuk, ruk uchukab, eruk sibalak uchakri tioshlak ushlabashel. Kategori, ri ish iwetam, Hasubanik shkaban rikachak chishol ish. Paiwechwi, ri ish shibano ishkiri. Uhachari uch, ehachari haushel. Aritak chipa kilaktak, kesh, shikulak ritzig. Shikulak ruk ukikotemal ritioshlak ushlabshel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noch, chikiwech konohel ri ekohonelab. Ekopari Macedonia erech riakaya. Riutzig ria haushel. Sibalaknak shelubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, e pari Acaya. Shane paronohel kolbal. Shkuhe ri kohonik chrechri Dios. Shahe kuri marahaushik takche kuchau puiriare. Helawi ri eare kikitihohu bishik hasri kokibal ri Shkaban pari itinamit e hasri ukeshikiwip chuachri Dios. Are takchi shiakan ri hostak dioses. Arechare kipatanir rik aslik erik asir Dios. Shokuhe ri reyeshik kibano riuk ohol chikpena ri parikah. Riare cheshk aspashuwach chichikishol riakam nakib. Ri Jesus chekuhuto tahisach chuach ri oyowal chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik. Ri ishiwetam, cheri kaukibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishiwetam, cheri kori sibalak kesh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balak itzel taktsih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, rika Dios, shuyari kachukab. Arechri patak rik esh, kakayao bishik ri uslak tsih chiwech. Rika tsih, kakayao bishik chiwech, mang petinakta ruk ri hos hastak. Mang petinaktak, rukri itzel hastak, emang kaktak, kish kasubu. Shak shuiri Dios, shia ouch kech ri utzlak tzir. Aritak chi, shukrilo, chiri uch utzpari kesh. Shakhe kuri, kakabih ri utzlak tzir. Emang arit kakak, chiri winak, utzkuk kilo. Shani arit kakak, chi utzkuk ril ri Dios. Riare, chikril ri anima pari kesh. Mang otkhun khos tsikh shqabih. Ri ishi wetam. Mangaret shqachomakh ripak. Ri Dios qatbal tsikh chrech wedi. Mang shqat skukhta qaqiqil chikiwach ri winak. Chikiwach ri siwan itinamit. On qaqiq pa khun chik kolbal. Punetane ukhta konelab rech ri Kristo. Ri ukhkuk kawinik weta shqakoh ri qalal piwi. Katekut ri ukh utztak winak. Shqaban chishol. Shqabonohe khas khunnan, chikuyariwa, chikechri eral, ekupan ri rakhawshik chikech. Shakherinak ut, siblak lokok ebal qakush chiwech, shqak shqia chiwech pa khunamam, ri utzlak tzig, rechri Dios, eri qak asleman. Rumal rech chenim ri iqiq chqawach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri qachak, eri qakosik, chichakab echi paqiq. Shukchakunik arech bankot khun, Kuya hun has watch chkech. Are takchi ri uch, shkabih ri utzlak tzich chiwech. Ri ish, ish katbal tzich puwiweri. شکوه ریدیوس چه ری اخ شقبل ریدیوش لخت خاستق ری اوس لخت خاستق امن تقل تجاهکیل چقدر ری اخ خخسوب آنیک خون تاتشل کوک ری ارالقوال ری ایشی و تام چه ایوک ایش ایوونو خیل ری اخ شقیا خون تیخرچ ایچوک آب شقیا خون تیخرچ قلبالی کوش شقت آنخ چی وچ آرچ ری ایش کوکی خون اوت لخیک اسلمان چوچ ریدیوس چه ایشوسیک ایم آرچ کیش به پاری رخاو بال اری اوک اخیل رومال کوآو اری ری اخریم که قلوی ریدیوس پر نخیل که بال رومال ریچ چه آری تقصی شکم ریو تیخ ریدیوس چه شقیاو بیشک چی وچ من شکم دخ خخاس کی تیخ ری ویناق شنی شکم آخ خخاس ری سقلخ او بیال چه آری او تیخ ریدیوس کاتگوری و تیخ ری کچکونی گوک ری ایش کخونی لب رومال ریچ چه ری ایش ایشا چلاشک شی بنو خری خخاس تقری اتیوش ویناق ریچ ری دیوس پاری کریستو خیسوس پاری خوده ری ایش کوک اش ری قو رومال کچ ری ای ویناق خری خاس ری شکرق ری ای آره کمال ری ای خودیو ای آره و ویناق ری شکی کمیساخ ری خوشیل خیسوس ری ای قشالو تیخ ری دیوس ای آره و ری شکی بنک اش چقیچ ری اوخ ری دیوس من اوستخ کری لو ری ای آره اکی کلیل رو نخل ویناق آره تق کخکی قطع خری اوخ چه ویایی کو بشیک ری تیخ چکیچ ری ویناق چه من خونم تق کخونک کوک آره چک آره کی کلو تخیم شخی کوری رومال ویری پرو نخل گخبال تخین کی گیت اقا تیساخ ری نیمالاخ کیماک کتی کوری ری رو یو وال شقاخ پا کیوی ری ای آره آره چکوک ایس تیخ پا کیوی کتی کوری اجالا شک آره تقچی اوخا چوم ریب قواچی ووگ کتی کت من اوخا چوم تریب ری قانیما روک رو نخیل قانیما سی بلاخ شقاخ شقیل چی خمولی گواچ رومال کوا شقاخ شوخ بی ووگ شقوخه چی اینوی این پابلو کی تقمول شنکوخ نو چقاب چی کی بیگ کتی کوری شوخو قتی خری ساتاناس خینا کت خچکی کوری ری قیبال ری قاکی کت مال ریو کت بل قانیمال چوچ ری قاهو شیل خیسوس آره تقچی کپیر یاره وی تماتا ایش کاری ایش خینا کود ایش ری ایش قاقی خیل ای ایش ری ایش قاقی کت مال پریمیرا ده تسالونیسنسس کپیتولو 3 کتی کوری رومال چه من که قاقی تا چک چه که قیخ چه خمول وری که قاقش قاق امو قب چه قطو کل کخ کنخ کم پاری اتیناس اکه قطع قوبی لتیموتیو ایوک چه قچلال اوخ اتو بانیل رو گری دیوز پاری اوصلاحو تسیخ ری کریستو آرچ دیاره کویاو جوقب اهو قویل ری کهونک آرچ من کت خونچیوچ چه کبن که بوگوش پتق ریکاش ری ایش قسی ویتام چه آره و ری قچبال آره تقچی ری اوخ اوخ کچک چی شول ری اوخ شقیاو بیشک چیوچ چه کقرق ناسی بلاغ تقکش کتی کوری شپینا کود کمیکری خری خچای و تامچک شک او خری رومان چه ری این من کین قیدا چک کین ویخ چی خمول وری کین تقو بیری آره آرش کری لار ری ای کهونک کین ویخ چه ری کهولی گوش مد بای شو چاقوم پاری ایتیل شخی کوری ری قچاک وینه من اوت تا چک او بانوم کتی کوری ویو چانیم ری تیموتیو کتی ری کولیک چی پاری تینیمی تولوک کتی کوری کویا اوت لختق او تی خول چی قیچ پویری ای کهانیک ای پویری او لوگ قبال ای کوش کو بیخ چی ری ایش ای کلوم هون اوت لخت چومانیک پا قوی ری اوخ شکوخه چی ری ایش کی گواخ کی ویل قواچ خی خس ری اوخ چی کقاخ کقیلی واچ اچالا شک روگ ری ای کهانیک ری اوخ کگوخی خون قجو قب پارو نخیل قشیب ری کل ای پارو نخیل کش کقاری قو کمیک ری اوخ کوخون که اکلاخ قاق اصلی مال رومال ریچ چه ری ایش سی بلاخ اوچ ایش کنخی نق پاری احاو شیل لقاس کوخ کوخ کوین گوا چه اوچ لخو مال جا شینیک که قبنچ ریچ ری دیوز پیوی ری ایش رومال ریچ رو نخیل ری کی کوت مال کیا ایش چقیچ چوچ ری قدیوز چی چقب چی بقیخ که قطاچ ریچ آریچ ری اوخ که قیل چینا ایوچ ایش اخی کوری که قیانا خاتا قتی ساخنا ریکراخنا پاری کوخونیک چیارت باری دیوس قطت شل قهوشل خصوص كمو بيري قبي تشي وكيش كاتيجوري ريش ريحوشل كوك ايري ساخت با اكيشو هنا ماخت با باري لقو قبالي كوش تشيرو بلوم تقويب اري لقو قبالي كوش كوك كنوخيل خيخاسري لقو قبال قكوش ريوخ تشي ويش ايش اريج كوكوخي اوجو قاب ري ايواني ما باري تيوش لخك اسلمان تشوش ري ديوس ري قطت شل باري وبد بالو لق ريحوشل خصوص كوك كنوخيل ري ايو تيوش لخ تقوينق. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuj kakatachiwech, e kakakoh kachukab pari ahaushel Jesús, riish shikulah rikatsik huirik aslemal, chikakah chuachri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rejaswari, chinimertba uwachweri pari ik aslemal. Riish usretamashiki banomri upishabri ahaushel Jesús, Chishkakashir chiwech, katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutios rizashikiwip, miban ritzel takhastak. Rahaushik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritios e usalah kaslemal. E mishzak paritzel kaslemal, jehaski kiban rienikachik, chikochi hun kikohonik, chemaketam tu wach ri Dios. Chishol ri ish, matbako hun kakashpuwiri rachalal. Onche kusuburi rachalal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rejas shiata hubishik chiwech, ishopohesh kakohohech kachuap, chechup anikweri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sikih ta pari itzel kasleman, shareshuhu sikih pari tioshlach kasleman, shahekuri, wek ohol kretzlach kukyakubi weri, man kretzlachtach, man kukyaktubi hungwinak, shaneare kretzlach, Are kukyak bi ri Dios, che kuban si banik chiwech pari tiosh lak shrush la bashel. Mang rahaw shiktak, che ri uch kukts iban chiwech puwi ri loko kebal kush, che kishol ri ea charashik. Rumal rech, che ri ish, shiwetamak weri, che kasruk ri Dios. Katekuri, si balak utsu banik kiban weri, kuk konohel ri ea charashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a charashik, che kas chibanaba, qas chishnabeahok pari utzil. Chitzukuk ik igil pari jamari lalak kaslemal. Ruk ekishok il chechub anik runoheli chak. Chishchakun ba ruk ri ikab. Jehaz uktakaninak chiwech. Ruk uwaweri, ri ish, kukhehun utzlak ik aslemal ri, chikiwuch ri winak che man ekot iwuk. Katekuri, man kot hun winak ri, rakawshik chiwech. Achalashik, ri uk man kakaktak, Shemangkoti wetam pakiwi ri ekaminakib. Makashowi wanimahe khasri enik ahtak winakchik, shemangkota keyebal. Rumal chewe kakakohoche ri Jesus shkamek, katekuri shkastahuwach, shukuhe riagwinakche kewar pari rutsil ri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahaushik kapihweri, chiwech puwiri utsir ri ahaushel. Ri uch winak, chikuh kasik. Riuk onare takchi kpetik ria haushel, mankuk nabiyaktari, chikiwuchri ekaminak nabichkawach. Rukri kutbal chikuyanari uch abalri arkangel, e rukri kutbal chikuyanari utomri Dios, ri Dios kushuli ulokri, chiparikah ulok, e rishekam rumalri Kristo, arikakastak kiwuchri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uchkasarikna, ri uchkonakanak, Kamulih kibri kuk, ekuk kambiri puwi taksuts, arech kakakulah ria haushel parik aki. Katekuri, henakuri, ekakolem ruk ria haushel chubek ih chubesak. Chiyabay chukapchi rubilom takiwip, ruk takwechomanikri. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwi takri kakbal, e puwi takri ih, Mang rakawshik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiriw igri akawshel, kiperi rekhas khun elak om che kipe chakab. Aritak chi, riwinak kikibihna. Ni malakhu tzil, iman kotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri tzil. Rekhas takri kosyom, kurikri ishok, chikrilna wach riral. kategori manke kowintari kiani mahikubik kategori riish achalashik mangishkot pari qum arech sheri hun qiri kishurika khas kupan hun elaqom rumal rech chei uno hel riish ishal qal richak saqil e ishal qal riqih riuh mangu khreshtari jqab e mangu rechtari qumal shahekuri rumal weri mukhwarba khas kikiban rienik akta kuinakchik shane jok asalok ichaqachhiqi chuwashri khastaq rike warik chaqabri ke warik erike qabarik chaqabri ke qabarik katekut riuh chiukhreshri paqih chaqaqila baqib chreshri khastaq chaqako hoba riuko wiri kohonik eriuko wiri loqo qebal kush echaqako hoba riuko wiri eyebal chreshri kolotahim Ri Dios manguyo om tachuachri oyowal. Shane uhuya om arishke qariq rikolotahem rumari qahoshel Jesus Cristo. Cheshkame krumari ni malakto op chqechri uh arich punetane uh kasalek om uh warinaq ri uhchi uh kasalekri shukriare. Rumal kuweri tachoshek chekiya ichuqab chrech rubilom taqiwib. Echekiya kambal tqno chiwach. Jejas kibanchi ukamikri. Kakatachi wech, achalashik. Kas uslak kilik kibano. Rike chakunik. Ekekos chishol riish. Ri eare. Eare ek amaltak be. Chiwech chuwech rihaushel. Echeri ek ilik. Chrechri man utstak. Chei wilik. Ruksib alak logo ebal rumal kichak kibano. Chikas lemahu sil chishol. Shokuhe. Kakatachi wech achalashik. Chei ilaba. Rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush. Rishak keb kanima kibanum. Chi ilaba konohel riwinak. Kas chiwileh chemankot hun kutsalih. Uk ashel hun etzalal. Rumal hun etzalal chik. Arenabe kas chishok il. Rechri utsil chi rubilom takiwib. Ech rechri utsil chikech konohel. Kas amakel chish kikotok. Kas chichawruk ri Dios paranohel kakbal. Paranohel kolibal chishmaltyoshin chrech ri Dios. Areguari urayibal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Michubba ri Dios lach ushlabeshel. Miwetzelach uwach ri jetaku sipanik ri qashem utzik ri Dios. Shane arechinik oh ronohel chasuwach. Katekuri, arechikoloh achike ri utz. Chikolo iwib. Chikila iwib chrech ronohel itzel. Kas chi shutio shirisakba riu Dios ri nima la hutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi ri ushlabal. Riuk ushi guanima eri bakil, kikol chuach ri itzel, chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk esht ri utzig. Eare are, kbanau na weri. Achalashik, shokuhe chishchawok, chitapakawich rech ri Dios. Chia huni malach rutzil kiwach konohel ri achalashik, ruk huntiosh lach tzumanik. Si balach ruk ronohel guanima, kinta chiwech, chechisik ihwe guhri, chikiwach konohel ri e achalashik. Chikanacht ba iguk, riutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guh, shtzibas chikech ri e ach Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, Capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chiquechri comontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesus Cristo, que ye obrito op eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajauxek chenim kikilwi ri Dios, paurronohel kajbal rumali wech ish achalashik. Hejas ri qasusuk il, rumal reche sibalaj tajin kokowiri y kohonik, ekik iri iloqoq ebalik ush, igunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri uj konimalaj kakgil, igumal ish chikishol takri ekomontio shreshri Dios. Rumal ri ichuqab, eri ikohonik patakrik esh, epari itzel che tajin kikiyo. Rumal kuweri, kukut narib, ri sukilalaj uqatbaltzih ri Dios chiwach. Pari kiriq nawiri ish, ri rutzilal ri rajawibal ri Dios, арич петтик чема румал накуа тахин кирик рик эш румал реч чечи реч квири усук ири диос чекуярик эш чекечри кейо оурик эш чивечри иш атекури чивечри иш че ич ирихем рик эш куянари чивечри хамари лалах слемал хачари уй ом чекеч ри ух аритак чикук утнари ри ахаушел Хесус чичикахуи кук ри э ангелип эрук ри учукап пахуну хулукак катекури кук ахисахна кивачри манкетам тауачри Диос ири манкени манта чреч ри уцлаху цих ри ахаушел Хесус ри э аре кахисашна кивач рук хунк ашколил чубек их чубесак нах кетаса понак чреч ри укихил ири учукап ри ахаушел аритак чик пена пари хунк их чиук амикна ריוק איכיל קוק רי אהותיו שלך תקווינק ירד שנים קיל נאוי כמל כנוכל רי שכוחון שרש רי ירד קטגורי רי איש ששכוחון שרש רי קציך רי אוך חינה קורי פאווי חונק איך רי רוק ווי צ'ומניק רי שכוחה רי אוך כוחצ'או פיווי רוק רי דיוס פארו נוכל כך בל ארץ רי רי עוץ קובן צ'וויץ פארי אוסיק איניק ארץ עוץ קובן שרש רו נוכל רי אירה ייבל רוק ריוצ'וק אבריארי, ארצ'רי איש כיוון ריוציל, איכס איש סגח פרי כהוניק. שחי קורי, רומל קוורי, ריובי ריקאו של חסוס, כחילה שאיומל ריאיש, ארי איש, כשכחילה שנה שרומל ריארי. חכס ריקרח ריוטוק אבריקדיוס, ארי חאו של חסוס קריסטו. סגונדה דה תסלוניסנסס, קפיטולו דוס. אצ'לה שיק, ריוך קטאוורי צ'יוויץ' פווירי ופט בל רכאו של חסוס קריסטו, אפווירי כמולים איפ רוקריארי. מישצ' אוחריק, מישך יויפ צ'וויץ' חוכונטק וקלי חסבלו וויץ'רי ושלבשל. צ'וויץ' חוכונטק ציך, אום צ'וויץ' חונגווך צ'יבם שכסיק איש וויץ' אקבישיק צ'קאצ' אוך. אצ'י רומל רי איש כיצ'ומח צ'ריוק איך רכאו של שספטינק צ'ק. מדבק אוכון ווינק כיש סוגוויק, פחונחה סוגוויץ'נה, שושנה כנוק, כפקצ'יש נערי כוכבל, אקוקל החיסך נריב, רי איצל על החצ'י, רי וכוכל ריסאצ' פלעיב, רי חונצ'י הרי רי כולל, רי כוואל ייסך נריב, וויר נוכל חסוויץ' שירוק אמרי ובי רי דיוס, אונרו נוכל רי כחילה שוויץ', אצ'י קופון נרי הרי, כתוי פרי תיוש לחוק אוליבל רי דיוס, אקוקות נריב ששס דיוס וויר רי הרי, das uts unatisashik chibna chiri in shimbihwa weri chiwech aretakchi shinkuhiwuk kategori ri ishiwetam hasri shimowina kriare kamikri arechkasku khali khesakhna uwachri chibari ukakhbar we uchanimri awatalikri tselu chak kubano kategori shakarek takchi kamubiri shimowina krech kukutri pri ri itsel ארי יחושל כוסשנה ווצ'רי ארי, רוק רי אושות בל כעקיק אוצ'י, אקוק איזנה ציח פווי, ארי תקצ'י כוכלי חסך נריב, פרי ופט בל. רי ופט בל רי צל, כלי תכנרי רומל רי וצ'קרי סטנס, כלי תחיקרי רוק רנוחל צ'קרי צ'וקאפ. חוסטק כות בל אמי בל. חרי חס רנוחל רי חוסטק חסטק רצ' רי צל. צ'קיוק אמיך נרי ככיסשנה כיפ, רומל רצ' שמן שכיקולחתרי לא קוקב על הלחוקוש ריסק לחציך ששכוויני שכיקולושיק. רומל קוואוורי רידיוס קוטק חוכונטק צ'ובניק צ'קאצ' ארץ קיוסוגו אקבן צ'קאצ' שכיקוך ריחוסטק חסטק. קטגורי רומל ווורי קבנה פתוך ציך פקיווי קונוכל רימן שכחתך שכוכון שרץ ריסק לחציך. שני ארץ ככוו שריצל. ריאוך רחושק שנים כחיל וירי דיוס, פרנוכל כחבל איומל ראיש. אצ'לשיק, ראיש שאיש לוק, רומן ריחושל, רומן רש שרי דיוס שיפרי ומחיבל אולוק, שישוסיק איך, ארץ כשקולתך רומן ריאושלב של, אירומן לרא, קוציו שריסך ראי כהוניק פרי סקלך ציך. שישוסיק איך, שרש גברי, רומן ריאושלך קציך. ארץ כשכווין צ'ץ' וריקי קרי וכחיל ריקחיו של חסוס קריסטו. רוק כווירי אצ'לשיק, כס שישק אולוק, قس اوسوك اوليك چي بناري كوتونيك چه شويتا مخو كريوخ رومالني ريقا جاويبال اون رومالني ريقا جاويبانيك عريتا با ريقا هوشيل خيسوس كريستو ري ديوس قطاتشيل چه شاسو هو لغوك ام اوهوي اوم رومال ري نملاختو قوك وكوبي سام قكوش فارنو خيلق ايخ اوهوي اوم ري ايبال چقيج كوكوبي ساق باري ايكوش ايوانيما كوياباري اوچو قابري ايوانيما چچوب انی کرونوخیل اوچالاخچاک ای اوچالاخچیخ. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk izbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uch, chuachri dios, chitaba, arechkbe rakanil riutzih riahawshel, arechkas kukuhi riuk ikhil, hachashkuhi pari itilimitri ish, شکوه، آرچ کوختو تخت پاکی قبری ویناق چه ایساتینق، ایچه ایتل تقویناق، رومان رچ چه من شیاتخت تاری کهونک، چکچ کنوهر ریگویناق. کاتکوت، ریاخوشل، ریاره من کوک اشت ریوتیر، ریاره قسکویاناری چوکاب، قسکیشوک اولنا چوچ ریتل. کاتکوری، ریوخ، خاکوبام ریخاکوش چرچ ریاخوشل، اوتسوخیک ایباشیک قبانم. چی رنوخل ری قستا قوچ کختقن چی ویچ ری ایش تخین کی بنو ایچی کی بن نوا قاکوبام قاکوش چی آره ری خوشل که کتو ریو بری ایوانیما چی کپاری لوگ قبالو کوش ری دیوز ای کپاری اوچو قبری کریستو کتے کوری پاریو بری خوشل خیسوس کریستو کختقن چی ویچ اچالاشیک چی تسای ویب چریچ رنوخل اچالاشیک چه من رو کم تخون سوک ایلالخ اصلی مال ای چه من او ترین بیم تری چیخ چه شیوه تماغ ایش چه قوک ری اوخ رومال ریچ چه اوچ ری تامشیک ای بانوم چه ری ایش رخوشیک کی تقیق ری بی خیخاز شقبان ری اوخ چه من شقتا پاسو واج اصلی مال شقبانو شقوخه ما شقتا لوگ شیعتا خون قوا کمال ری گوینق شانه چه باقیخ چه جقب چوک چکونیک شقا کهو قا جقب ای شوخ کسک آرچ من کات خون گینق چیشول ریش چک آخون خسواچ کوی اچقچ ریوخ تقل چقچ یا تل چقچ قری کتی کری آرک قاخچه که قات چیوچ شری اوخ کمبل ناخ چیوچ آرچ کوچی درن بخ کتی کری آری تقچی اوخ کات چیشول اوخ کویوک ریوخ شقیا و پیشاب چیوچ ری وک آخون گینق چه من کراه تخت کچاکونک شکوخه ماو ایک رومال چه ری اوخ شقطا را قانیل شقطاو چی خول چه ایک اوخو خون چی شول چه من سوک ایل تخ ریکی کی بناو من که چکون تخ کاته کوری رونو خیل خاسو واچ کیو که ایل چریچ پاری خوشل خیسو کریستو که قبن خون سیک اینک ایک قطا چی کیچ وی وینقری چه چکون با روک خماریل آره چه چی ای آره که چگو ریکی گواکی کی تیخو کاته کوری ری ایش ایشا چلاشیک میتنابا میشکوسک چه اوچاکوشیک ریو چیل ویک اوخون گویناق چه من کنیماغ تا وی پیشاب که قبیه چی ویچ پا وی گوخری چی چی باخ ریو بی ایارش که لوک ایش چی تاسای ویب چرچ ریاره کته کود میبانگی کلیل چرچ ریاره شنه چی یخابا خیخاچا او یخیک خونا چلاشیک آرد با ریاره ری رخوشیر ری خماریل که یو ری خماریل چی ویچ رو نخیل قیخ ای پارو نخیل خاسو واج که کخیت ابا ری اخوشیل ایوک ویرو چیل ایواج ری چی پاری نوکب کلو بیوی پاری نوکب ری این پابلو اریگوا ری ریتال نوکب چی کک اتر نخیل ووخ کینچ ایباخ خیگوا کینچ ایبانیک چی کخی با ایوک ریو دقب ری اخوشیل خیسوس کریستو Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri lokokebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, ارچ ری کریستو خیسوس خواهوشل. آره تقچی ری این شنگ مخیخ نو بی kimbe pari Macedonia, shintachawech, arech katkanakkan pari Éfeso, arech riat, katakan chikech enikah takwinak, cheman kikut chik nikah tzih, cheka.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Nik achtzich.